Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє, не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

зоряних куполів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: навсегда здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: Сокальщина попрощалася з героєм Андрієм Приймаком 1983 року народження.
2: У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським 1979 року народження, жителем села Боб'ятин.
1: Шептицька територіальна громада у жалобі за Василем Сірантом з Волсвана та в очікуванні тіла 25-річного героя Антона Сороки. Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який обікрав магазин у Шептицькому. У Сокалі відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, де були погоджені усі 14 питань порядку денного. Та в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які вступили до духовної семінарії.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У суботу, 2 травня, відбулося поховання героя Андрія Приймака, яке провели у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого у будинку, де проживав Андрій 17 років, у селі Переспа провели чин похорону. Нагадаємо, у п'ятницю героя зустріли біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі. Тіло перебувало у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі, вулиця Підкови, де відбувся парастас. Ми тим часом нагадаємо, що до намесного легіону відійшов герой Андрій Приймак 1983 року народження. Навчався він у 2-й Сокальській школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум та Тернопільський технічний університет. Отримав диплом магістра за спеціальністю інженер-електрик. Згодом проходив строкову службу у лавах Збройних сил України в місті Кам'янка-Бузька. Працював у приватній сфері інженером, у тому числі в Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону і 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному з найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом. З честю і гідністю ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Останній свій бій Андрій Приймак хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Понад рік Андрій Приймак вважався безвісти зниклим. І тільки нещодавно тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу загибелі героя Андрія Приймака. Свій вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять захиснику. В зв'язку із похованням 1 та 2 травня на території Сокальської міської територіальної громади було оголошено дні жалоби.
2: У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським 1979 року народження, жителем села Боб'ятин. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина 4574. Андрій Радимський закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром по ремонту машин. У вівторок, 5 травня, о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч померлого захисника, опісля в селі Боб'ятин відбудеться парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані, з сім'єю та усій родині, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 5 травня в громаді оголошено День жалоби. Вічна пам'ять захиснику Андрію.
1: В понеділок, 4 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Василь Сірант. Скорботний кортеж у селі Волсван зустрічали по обіді. Одразу після цього в його рідній домівці провели парастас. У церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 32-річний герой Василь Сірант, який був солдатом, стрільцем стрілецького відділення військової частини А-48-86. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Межове на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Громаду просили достойно провести героя в останню путь, адже він віддав найцінніше – своє життя. Поховали Василя Сіранта на кладовищі в селі Восвин. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 травня у територіальній громаді було оголошено День жалоби. У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повертається 25-річний герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть о 14-й годині орієнтовно. Відразу після цього у 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока 2000 року народження. Майже 2 роки молодий сержант, бойовий медик механізованого зводу військової частини А 45-74 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голову у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності та свободи. Поховають Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У річницю загибелі Євгена Проскуренка вулицями Шептицького відбувся автопробіг шани та пам'яті. Це місто, де Євген зростав і навчався, зустрів свою долю і створив сім'ю. Місто, де міцно обіймав кохану дружину та найдорожчу у світі малечу. Громада має пам'ятати подвиг 30-річного героя, бо він став щитом для своєї землі і назавжди залишився у строю Небесного легіону. Нагадаємо, молодший сержант, командир відділення взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки штурмового батальйону військової частини А-74-00 Євген Проскуренко загинув 6 травня поблизу Іскрисківщини на Сумщині під час виконання бойового завдання. Присутні з громадою схилили голову у тиші пам'яті. Нагадаємо, 6 травня минає річниця, відколи Євген Проскуренко захищає нас уже на небесах. Євген народився 1992 року, навчався у школі номер 3, ПТУ номер 11, потім у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Працював кухарем у шкільній їдальні, згодом комірником на виробництві вікон стеку. А від червня 2024 року захищав кожного із нас від російського загарбника. Молодший сержант, командир відділення взводу, роботизованих платформ, рота вогневої підтримки, штурмового батальйону військової частини А-70-00 загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Посмертно був нагороджений медаллю «Ветеран війни» та присвоєно звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади». Похований на кладовищі у сільці, ми пам'ятаємо.
0: До інших тем.
1: У Шептицькому поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вночі 29 квітня обікрав магазин на проспекті Шевченка. Близько 1:00 він пошкодив вхідні двері, проник усередину та викрав гроші і техніку. Зокрема, комп'ютерне обладнання, банківський термінал і товар. Сума збитків перевищує 56 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного, 24-річного місцевого мешканця, та затримали його. Викрадення речі вилучено. Чоловікові вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення в умовах воєнного стану. Відповідальність за майнові злочини є суворішою. У п'ятницю, 1 травня, відбулося засідання виконкому Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань, які були одноголосно підтримані членами виконавчого комітету. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконкому на 2026 рік був заслуханий перший заступник міського голови Микола Пасько.
3: Погодження ферми виконкому Ця процедура вимагає спочатку затвердити план діяльності, підготовки проєктів регуляторних актів, потім його по процедурі оприлюднення, висування, і вже потім приймати всі моменти, положення, порядок взаємодії, там інші документи, рішення про затвердження порядку функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду міському та міському пасажирському транспорті і про затвердження положення про конкурсну комісію з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння оплати за транспортну послугу та по тексту. Підготовлені всі необхідні та вся необхідна документація.
1: Як наголосив доповідач, мова йде про те, щоб присутні затвердили план діяльності з прийняття регуляторних актів на поточний рік. З наступних двох питань про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Чайковського у Сокалі та надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язку та дозволу на проведення благоустрою території, а також про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою території вулиці Героїв УПА. Далі пряма мова.
4: Звернення від голови ОСББ Сокальський Добробут 22. Вони просять дати дозвіл на влаштування тимчасової автостоянки для зберігання автомобілів на 8 легкових автомобілів загальною площею 100 метрів квадратних. До заяви вони долучили протокол засідання правління ОСББ жителів будинку 22, де всі жителі за влаштування стоянки.
1: Рішення погоджене. Наступне про схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал року. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду – понад 17 мільйонів 620 тисяч гривень.
5: Надійшло 66 мільйонів 43,9 тисячі гривень. Податковий борг склав 9,999,080 тисяч гривень. Єдиного податку надійшло 20,018,4 тисячі гривень. Та податковий борг склав 818,9 тисяч гривень.
1: Що стосується податку на майно в частині плати за землю, то надійшло 14,251,5 тисячі гривень. Податковий борг відповідно склав понад 5,583,5 тисячі гривень. Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло за перший квартал року 2,446 тисяч гривень, а податковий борг складає більше 6,493 тисяч гривень.
5: Акцизного податку надійшло 5,805 тисяч гривень. Податковий борг 22,50 тисяч гривень. За перший квартал надійшло офіційних трансфертів в сумі 57,545,6 тисяч гривень, в тому числі освітні субвенції 44,803,5 тисяч гривень, субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 3,745,8 тисяч гривень, субвенції на надання державної підтримки особам особливими освітніми потребами 175,8 тисяч гривень, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 8,142,000 гривень, субвенції на здійснення переданих податків у сфері освіти 178,4 тисячі гривень, субвенції на забезпечення діяльності фахівців та ветеранів 0,1 тисяча гривень.
1: Щодо видаткової частини, то по державному управлінні проведені виплати на майже 12,824,5 тисячі гривень, по освіті 96,337,6 тисячі гривень. Тему продовжує начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
5: По охороні здоров'я 7,408,5 тисяч гривень, по соціальному захисту 4,278,9 тисяч гривень, по культурі 3,854,6 тисяч гривень, по спорту 3,121,000 гривень, по житлово-комунальному господарству 3,461,000 гривень. Решта видатків проведені на виконання програм і інших заходів. Я ще читаю.
1: Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування, рішення прийняте. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки, проєкту бюджету на наступний рік, виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за поточний рік слухайте вже у наступних випусках новин. У базі відбулося свято гаївок. Учасники заходу представили різноманітну програму як веснянок, так і гаївок. Кожен виступ – це любов до рідної культури, поваги до традицій та щире прагнення зберігати і примножувати українську спадщину. Йдеться у повідомленні Балтської міської ради. У заході брали участь вихованці Балтського закладу дошкільної освіти, учні будинку дитячої та юнацької творчості, учні Балтського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, учениця гуртка Народного співобалського центру культури і дозвілля, а також учні Стаївської гімназії імені Осипа Лещука, Мурованської, Низівської, Домашівської, Сабичівської гімназії, Хлівчанської школи перших-третіх ступенів та учні Перемислівської початкової школи, Угнівської школи перших-третіх ступенів імені братів Онишкевичів, учні Карівської гімназії імені Віктора Матюка та учні Ванівської гімназії, а також Любов Ганиш. Особливо зворушливим став момент спільної молитви та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Нехай кожна пісня, що лунала, стане оберегом для Балтської громади та всієї України, наповнюючи серця теплом, вірою і незламністю. У суботу, 2 травня, в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які виявили намір вступити на навчання до духовної семінарії. На початку зустрічі голова комісії з кадрового забезпечення, митрофорний протоієрей Ярослав Малиш провів спільну молитву. Після цього кандидати приступили до складання іспит, який передбачав дві частини – тестування та співбесіду. Тестова частина охоплювала такі дисципліни, як літургіка, історія церкви, катехизм, Старий і Новий заповіт, історія України, а також загальноосвітні питання. У другій частині відбулася індивідуальна співбесіда з кожним кандидатом, яку провів владика Петро. У ній він мав нагоду познайомитися із кожним кандидатом. Цьогоріч бажання навчатися у семінарії виявили 7 юнаків. Ще один кандидат розпочне навчання за програмою пізніх покликань. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
6: Більшу ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Більшу ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

тило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
0: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

мовчиш, і тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Загальнонаціональна хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 9:01 ранку в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Україна оголошує режим тиші з півночі 6 травня заради збереження людських життів. В Румунії готують відставку прем'єра Болояна без чіткого плану заміни. Агенти секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля Білого дому в Вашингтоні. Далі про це детальніше. Людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці, у зв'язку з чим Україна оголошує про режим тиші, починаючи із 0 годин в ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що на сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється у російських соціальних медіа. Цитата: «Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж, цитата, празднування будь-якої річниці, в зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші. Із 5 на 6 травня, за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші, будемо діяти дзеркально, починаючи з сказаного моменту», – заявив Зеленський. За його словами, настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України. Румунський парламент готується розглянути вотом недовіри уряду прем'єр-міністра Гілі Болояна, що може призвести до нової політичної кризи без зрозумілого сценарію подальшого управління.

0: У центрі Вашингтона поблизу Білого дому сталася стрілянина за участі агентів секретної служби США та озброєного чоловіка, внаслідок чого поранено підозрюваного та неповнолітнього перехожого. За даними правоохоронців, інцидент стався неподалік монумента Вашингтона. Секретна служба отримала інформацію про підозрілого чоловіка зі зброєю в районі Білого дому, після чого агенти в цивільному почали за ним стеження. Коли правоохоронці спробували його затримати, чоловік почав тікати, дістав зброю, відкрив вогонь. У відповідь агенти застосували зброю та поранили нападника. Його госпіталізували, однак стан зараз невідомий. Також поранення дістала дитина, яка перебувала поруч, за попередніми даними, і міг зачепити саме підозрюваний. Загрози життю немає. Заступник директора секретної служби Мет Квін заявив, що наразі немає підтвердження зв'язку інциденту з іншими можливими загрозами чи замахами, і закликав утриматись від припущень до завершення розслідування. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Продовжуємо прогнозом погоди 9-го ранкову годину і метеорологи. Сьогодні вранці обіцяють 17 градусів тепла, вдень плюс 29 максимально. Південно-західний вітер 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячної без опадів. Середа, завтра вранці плюс 12, день 28 тепла. Вітер південно-західний 14 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, переважно сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептунах.

0: Ліському на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
1: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
2: Час змінювати підхід.
1: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
2: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
1: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
2: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
1: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
3: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальщина у жалобі. Помер військовослужбовець Радимський Андрій Петрович, мешканець села Боб'ятин, 1979 року народження. Закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ 59 за спеціальністю радіомеханік. Працював на мебельних підприємствах, а також майстром по ремонту машин. Був призваний на військову службу 1 травня 2025 року. Служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина 4574. Помер вдома 1 травня. Висловлюємо щире співчуття доньці Марії, сестрі Світлані із сім'єю та усій родині. Сьогодні 5 травня о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч померлого Андрія Радимського. Опісля у селі Боб'ятин відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і ми послухаємо думки експертів про те, як у Росії реагують на візит президента України до Вірменії. Візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії викликав хвилю емоційних і подекуди агресивних реакцій у російському інфопросторі. На тлі цього також шириться повідомлення про посилення безпекових заходів у Москві напередодні 9 травня. Про це свідчать публічні заяви, дописи пропагандистів та обговорення у російських соцмережах. Російські повідомлені блогери та пропагандисти реагують на поїздку Володимира Зеленського до Єревана вкрай емоційно. Частина з них відкрито демонструє роздратування і критикує власне керівництво. У публічному просторі з'являються різкі висловлювання, де ставиться під сумнів рішучість Кремля. Подібні заяви демонструють не лише агресію, а й внутрішнє роздратування частини проросійського середовища. Особливе обурення викликало те, що Зеленський відвідав країну, яку в Росії вважають союзником. Цей фактор підсилив відчуття втрати впливу. У російських обговореннях наголошують, що Вірменія поступово дистанціюється від Москви, заморожує участь в ОДКБ та рухається у бік міжнародних інституцій. Окремо згадується приєднання Вірменії до Міжнародного кримінального суду, що теоретично створює ризики для Путіна у разі візиту до цієї країни. На цьому тлі сам факт візиту українського президента сприймається як політичний та символічний удар. У російському інфопросторі активно обговорюються і заходи безпеки в Москві напередодні 9 травня. Зокрема, з'являється повідомлення про можливі обмеження зв'язку. Водночас важливо зазначити, офіційно повне відключення інтернету на кілька днів не підтверджене. Проте практика тимчасових обмежень мобільного інтернету та під час масових заходів у Росії вже застосовувалась раніше. Також відомо про посилення заходів безпеки, зокрема протидії дронам. Це свідчить про те, що російська влада дійсно розглядає ризик атак як реальний. Сукупність всіх факторів – візит Зеленського, інформаційний тиск, страх перед можливими ударами під час параду, ситуація в ДОПСЕ формує напружений фон у російському суспільстві. Частина аудиторії демонструє агресію назовні, інша критикує вже власну владу. Це не означає негайних політичних змін, але вказує на зростання нервозності навіть середовища, яке раніше було максимально лояльним до Кремля. У підсумку, реакція на візит Зеленського стала не просто інформаційною подією, а індикатором внутрішнього стану російського інформаційного поля з помітними ознаками роздратування, страху і втрати впевненості, заявляють експерти.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

А її посмішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

мети, переверну вами світ замети. Причина на новий хід, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. РФ атакувала газовидобувні об'єкти на Полтавщині і Харківщині. 5 загиблих і 37 поранених. У Берліні заборонять радянську символіку на пам'ятних заходах 8-9 травня біля меморіалів. Судомаєрськ під супроводом військових США вийшло із Перської затоки через Ормуз. Далі про це детальніше. Росія вночі масово атакувала газовидобувні об'єкти групи «Нафтогаз» на Полтавщині та Харківщині. Відомо про 5 загиблих, 37 поранених, повідомили у групі «Нафтогаз». У вівторок під ударами опинилися газовидобувні підприємства. Внаслідок обстрілів зафіксовано значні руйнування та втрату видобутку. Ворог застосував комбіновану тактику – безпілотники та балістичні ракети. Загинули троє працівників «Нафтогазу» та двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення, йдеться в заяві «Нафтогазу». На місцях, як вказано, працюють всі відповідні служби. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, вказали у компанії. Берлінська поліція поновить заборону на використання радянської та проросійської символіки під час пам'ятних заходів 8-9 травня біля радянських меморіалів. Обмеження діятимуть у Берліні та базуватимуться на аналогічних правилах попередніх років. Зокрема, буде заборонено прапори СРСР, Росії, Білорусі, Чечні, а також символіку, пов'язану з російською агресією проти України. Заборона також охоплює демонстрацію літер Z і V георгіївських стрічок військової форми і знаків розрізнення. Також не дозволяється використання російських військових пісень, розміщення зображень політичних лідерів Росії. Винятки передбачені лише для дипломатів і ветеранів Другої світової війни. За даними поліції, такі заходи спрямовані на запобігання конфліктам і забезпечення громадського порядку. Комерційне судно компанії «Маєрськ» пройшло Ормузом під супроводом американських військових у межах заходів безпеки для судноплавства, повідомляє Bloomberg. Йдеться про судно «Альянс» під прапором США, яке було серед кораблів, що отримали військовий ескорт під час виходу з Перської затоки. За словами представника компанії, екіпажу запропонували супровід американські військові. Цитата: «З нами зв'язалися американські військові та запропонували можливість вийти під їхнім захистом», – зазначив капітан. Раніше Центральне командування США повідомило, що щонайменше два торгівельні судна під прапором США успішно пройшли протоку за підтримки військових. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 29 градусів, вітер південно-західний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, переважно сонячно і без жодних опадів. Середа, завтра вранці плюс 12, день 28 тепла, південно-західний вітер 14 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті померлого захисника України військовослужбовця ЗСУ Радимського Андрія Петровича 1979 року народження, жителя села Боб'ятин Сокальської міської громади, оголошується 5 травня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за померлим Радимським Андрієм Петровичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, у закладах торгівлі, ресторанного господарства, у громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми і програми вітань сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо інформацію про пожежу на одному із найбільших НПЗ РФ у Ленінградській області. У промисловій зоні міста Кириші РФ виникла пожежа після нічної атаки безпілотників. Про це повідомляє місцева влада та російські пабліки, пише Астра. За словами губернатора регіону, за ніч сили ППО збили 18 дронів водночас у промзоні. Зафіксовано займання, до ліквідації якого залучили підрозділи МНС і місцеві рятувальні служби. Згідно із даними моніторингової системи NASA FIRMS, осередки пожежі зафіксовані на території нафтопереробного заводу «Киришинефтогаз». Це найбільший НПЗ в регіоні та один із найбільших у Росії, який виробляє бензин, дизпаливо, газ і нафтохімічну продукцію. Раніше цей завод вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Обставини нинішнього інциденту уточнюються. Продовжуємо інформацію про удар ракетою «Фламінго» по оборонному заводу у Чебоксарах. У мережі з'явилося відео влучання ракети по російському оборонному підприємству у Чебоксарах. Астар повідомляє, що верифікували кадри. Ймовірно, це крилата ракета українського виробництва «Фламінго». Осінт аналітик у X також оприлюднили відео, як українська важка крилата ракета врізається минулої ночі у російський завод військової електроніки «Прогрес». Він також вказав на тизер від FirePoint, перепостивши повідомлення співрозмовника і головного конструктора оборонної компанії FirePoint Дениса Штілермана, який також опублікував інше повідомлення, яким відповів на припущення осінт-аналітика про удар «Фламінго». Як зазначається, оборонне підприємство «Прогрес» у Чебоксарах вранці було атаковано повторно.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Залізниця у трьох областях опинилася під ударом РФ. Є пошкодження. РФ виводить боєздатних військових з фронту для підготовки до параду 9 травня. Вашингтон закликав Пекін активізувати дипломатію щодо Ірану напередодні саміту Трампа і Сі. Далі про це детальніше. Під атаку РФ потрапила залізниця у трьох областях, повідомив у вівторок віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у соцмережах. Росія продовжує бити по нашій інфраструктурі, знову під ударом «Укрзалізниця». З його слів, сьогодні, 5 травня, близько 7.30 на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон. Але головне, люди безпеці, спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була обезпечена, попередньо без постраждалих, зазначив він. Полтавщина, ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, без постраждалих, пошкоджено вагон. Внаслідок вибуху стало займання, повідомив Кулеба. Ще один з російських ударів по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки було пошкоджено електровоз, який знаходився на колії, додав віце-прем'єр. За його словами, поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку, тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає. Російське командування масово відводить боєздатних військових із передової для участі підготовці до параду 9 травня в Москві. Про це повідомляє партизанський рух. А теж, за даними агентів руху, на Константинівському напрямку з підрозділів 4-ї мотострілецької бригади та 103-го полку виводять підготовлених військових і перекидають їх в тил для репетицій. Натомість позиції на фронті залишаються укомплектовані пораненими, виснаженими або недостатньо підготовленими військовими. Отеж зазначає, що це призводить до зміни в тактиці. Замість підготовлених підрозділів атаки кидають велику кількість слабо навчених військових. За їхніми даними, це спричиняє різке зростання втрат серед особового складу та падіння морального стану у підрозділах. Міністр фінансів Шаско Бесент у понеділок закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля на переконання Ірану відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства, додавши, що президент США Дональд Трамп та глава КНР Сі Цзіньпінь обговорять це питання на зустрічі наступного тижня. Китай, давайте подивимося, як вони активізують дипломатичні зусилля і переконають іранців відкрити протоку, сказав Бесент у прямому ефірі програми American Newsroom на телеканалі Fox. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 11 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 29 градусів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. Сонячно і без опадів. Середа. Завтра вранці плюс 12. В день 28 тепла. Південно-західний вітер 14 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. Сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Якби це

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Радимського Андрія Петровича, 1979 року народження, жителя села Боб'ятин Сокальської міської громади, оголошується 5 травня Днем жалоби на території Сукальської міської громади. Назна скорботи за померлим Радимським Андрієм Петровичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторан, господарство, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
6: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
5: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
6: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
5: Вже зачекалися вас в Юск.
6: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
9: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
8: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
10: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
11: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про підготовку Білим домом персоналу для роботи з Конгресом під контролем демократів. Юристи Білого дому готують співробітників до роботи з Конгресом, у якому більшість мають демократи. Це відбувається шляхом проведення закритих брифінгів, під час якого співробітникам нагадують, як працює контроль з боку Конгресу, та пропонують найкращі практики щодо взаємодії з ним, пише Washington Post. За інформацією двох людей, що погодились її висловити на умовах анонімності, ці брифінги тривають приблизно 30 хвилин і включають в себе презентацію PowerPoint про контроль з боку Конгресу. При цьому Офіс юридичного радника надав відповідним зацікавленим сторонам рекомендації щодо забезпечення, дотримання вимог нагляду та дотримання найкращих практик, починаючи із січня 2025 року. Принаймні, частина співробітників розглядала ці брифінги як підготовчі заходи з огляду на те, що адміністрації Трампа дедалі сильніше поширюється думка про те, що республіканська партія перебуває в скрутному становищі і настав час готуватися до найгірших сценаріїв, йдеться в публікації Washington Post. Продовжуємо інформацію про співпрацю Індії та РФ у військовому плані. Росія та Індія уклали угоду, що дозволяє розміщувати війська та військові кораблі на території обох країн, російських в Індії і навпаки, про це повідомляє видання «Азія». Дана угода передбачає не лише спільне використання військових баз, портів та аеродромів, до 3000 військовослужбовців можуть розміститись на території обох країн. Окрім тимчасового розгортання до 3000 військовослужбовців на базах обох сторін, одночасно можуть перебувати 5 військових кораблів, 10 військових літаків. Ця угода також надає індійській армії доступ до Арктики. Аналітики зазначають, що угода сприяє зміцненню довіри, незважаючи на тісні зв'язки Москви з Китаєм, йдеться у повідомленні.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Регіональні новини.
1: 5 травня на календарі вівторок, минула 12 година у цьому випуску. Сумна звістка надійшла до Сокарської ТГ. Експертизою ДНК підтвердили загибель героя Олега Василяшка. Сокальщина прощається із захисником Андрієм Радимським 1979 року народження. Жителям села Бобятин. Шептицька ТГ у жалобі за 25-річним героєм Антоном Сорокою. Завтра на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У Шептицькому велосипедист помер від травм, отриманих внаслідок ДТП. На четвер скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. Та під час сесії ТВО гендиректора ознайомив депутатів із ситуацією, що склалася в ДП «Львіввугілля». Трохи більше за декілька секунд. Чергова сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Експертизу ДНК вдалося підтвердити загибель героя Олега Василяшка, який з 22-го року, ставши на захист вітчизни, вважався безвісти зниклим. Олег народився 12 серпня 75-го року у селі Завишень, навчався у Жвирківській школі. Військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 22-го року, в перші дні вторгнення, став на захист батьківщини, служив на посаді командира гранатометника відділення військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 22-го року під час бойового зіткнення у районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт, з того часу зник безвісти. І 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам. Братам Андрію та Роману сім'ями, на жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. У середу 6 травня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, зустрічаємо героя Олега Василяшка, після чого траурний кортеж попрямує у село Завишень до батьківської хати героя, і там вже відбудеться парастас та чин похорону, поховати героя на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Бобятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 25-го року, служив у батальйоні ОПФОР. Андрій закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціалістю радіомеханік. Працював на мебельних підприємствах, а також майстром з ремонту машин. Сьогодні, 5 травня, о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч померлого захисника. У після оселі Бобятин проведуть парастас і чин поховання. Сокальська громада висловлює щире співчуття доньці Марії, сестрі Світлані із сім'єю та усій родині. Згідно із розпорядженням міського голови, у вівторок 5 травня у Сокальській громаді оголошено день жалоби. У вівторок 5 травня на щиті до Шептицької громади повертається 25-річний герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть орієнтовно о 14:00. Після цього одразу о 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження, майже 2 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу, вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердило, що воїн загинув 17 травня 24-го року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Поховають Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку із загибелю під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні Антон Сорока вівторок 5 травня у Шептицькій громаді оголошено днем жалоби. Завтра, 6 травня, на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому орієнтовно відбудеться о 13-й годині. Після неї герої о 13:30 у церкві Святої Варвари проведуть за упокійне богослужіння та чин похорону в зв'язку з загибеллю під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні Дениса Красного в середу 6 травня у Шептицькій громаді. Також буде оголошено Днем жалоби. Громаду просять зустріти воїна і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. До інших тем. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. У селі Тетевчиці сталося загорання очерету та сухої трави у Старому Добротворі. Поблизу села Станичі горіла лісова підстилка. У сільці виникла пожежа підстилки самосіву. У Стремень Великомості

місцево жителя віком 64 роки, внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких, попри зусилля медиків, невдовзі помер в лікарні. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспортного слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. На 4-7 травня приміщення адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликається чергова 68-ма сесія. На порядку денному 50 питань. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ярослав Ройко. Міські обранці вноситимуть зміни у програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік, вноситимуть зміни у програму благоустрою населених пунктів міської ради на 26-й рік, затверджуватимуть звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал цього року. Крім того, вноситимуть зміни у програму розробки документації із землеустрою на цей рік, вноситимуть зміни у програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини А4623 на 26-й рік та вноситимуть зміни в рішення Великомостівської міської ради про міський бюджет громади на цей рік. Ще раз нагадаємо, на 4-7 травня скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради, початок о 15-й годині. Державне підприємство «Львіввугілля» є бюджетоутворюючим для Шептицької громади, а надходження від нього складають 25% бюджету, заакцентував головуючий засідання під час 62-ї сесії ШМР. Він оголосив: ми зараз фіксуємо невиконання бюджету, що становить під загрозу фінансування багатьох видатків. Якщо рівень виконання буде нижчим, ніж 75%, громаду чекає секвестр бюджету, тобто суттєве скорочення видатків. Тому на крайнє засідання сесії був запрошений ТВО генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко. За його словами, поточна заборгованість ДП перед бюджетами всіх рівнів становить близько 2,2 мільярди гривень. Перед пенсійним фондом і фондами соцстрахування – 1,8 мільярда. Зокрема, заборгованість по єдиному соціальному внеску становить 523 мільйони, з яких штрафні санкції по 484 мільйони, сам соціальний внесок 38,5 мільйонів. Відтак, на зустрічі з народним депутатом Михайлом Бондарем обговорювалась можливість запровадження мораторію на нарахування штрафів і пені, оскільки підприємство не встигає своєчасно їх сплачувати, а за невчасну проплату знову отримує штрафні санкції. Нагадаємо, із листопада 25-го року рахунки ДП заблоковані податковою службою, що фактично паралізувало можливість здійснювати платежі, зокрема і за комунальні послуги. До прикладу, комунальне підприємство «Водоканал» вугільники боргують орієнтовно 20 мільйонів гривень. В цьому році «Водоканалу» сплачено лише 205 тисяч за надані послуги. Василь Бойко також заакцентував, що така критична ситуація склалась через військову агресію РФ та ворожі атаки на енергетику. Відтак, попит на вугілля різко впав, зокрема у січні реалізація становила лише 5 тисяч тонн при потребі в сотні мільйонів гривень лише зарплати та електрики. У зв'язку з критичною ситуацією триває підготовка до передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна. Більш розширено слухайте о 17-й годині. Громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», що у Шептицькому з вівторка по п'ятницю проводить роботу «Банк одягу», де кожен може безкоштовно отримати необхідні речі, взуття, а також господарські та санітарні товари. У будні дні також приймаються та опрацьовуються запити для військових. Видається те, що є в наявності. Адреса: місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Водночас у Сокалі допомогу потребуючим видає благодійний фонд «Карітас Сокаль» за адресою Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11. Контактний телефон 050-337-60-23. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 29 градусів, вітер південно-західний 9 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 16%, сонячно і без опадів, середа, вранці плюс 12.

0: 12, в день 28 градусів, вітер південно-західний 14 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

дубайські кіраяки, ніби пакети із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газет.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. Метою вшанування пам'яті померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Радимського Андрія Петровича, 1979 року народження, жителя села Боб'ятин Сокальської міської громади, оголошується 5 травня Днем жалоби на території громади. На знак скорботи за померлим Радимським Андрієм Петровичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Понад 35 тисяч втрат окупантів за місяць та подвоєння мідл-страйків. Президент отримав звіт військових та міністра оборони. Через ворожі атаки без світла частина 4 областей, значні пошкодження на газових об'єктах. На круїзному лайнері вже 7 випадків зараження після спалаху хантавірусу. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками звіту військових та міністра оборони Михайла Федорова за квітень, що було подвоєння мідл-страйків, відомо понад 35 тисяч втрат окупантів за місяць, а кількість місій із НРК збирається нарощувати. Була доповідь наших військових та міністра оборони за підсумками квітня. Маємо сильні результати в знищенні окупанта. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч вбитими та важкопораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження, Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання – нарощувати результат, сказав президент у соцмережах. Суттєво зросла кількість мідл-страйків. Зараз уражень на відстані 20 кілометрів, двічі більше порівняно з березнем та в 4 рази порівняно з лютим. І буде ще більше. Це пріоритетний напрям, написав Зеленський. Також його слів, абсолютно принципово треба збільшувати кількість роботизованих місій. За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування, виробництво, постачання війська повинні постійно зростати, вказав президент. Ворожі атаки залишили без світла частину жителів 4 областях. Через ворожі удари по газовидобувних об'єктах у 2 областях зафіксовано значне пошкодження обладнання. Є загиблі та поранені енергетики. Графіки відключення не передбачаються, повідомили Міненерго. Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській областях тимчасово без електропостачання. Як вказано, енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Кількість випадків зараження пасажирів після виявлення хантавірусу на круїзному лайнері «Хондіо» зросла до 7. Про це повідомила прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вказали ВОЗ, 2 травня їм повідомили про групу пасажирів з важким респіраторним захворюванням на борту круїзного лайнера. На борту перебуває 147 пасажирів. Станом на 4 травня було виявлено 7 випадків. 2 лабораторно підтверджених випадків хантавірусу та 5 підозрюваних випадків, включаючи 3 смерті одного критично хворого пацієнта та 3 осіб, які повідомляли про легкі нездужання, повідомляє ВОЗ. Захворювання, за даними ВОЗ, почалося між 6 та 28 квітня та характеризувалося лихоманкою, шлунковими симптомами, швидким прогресуванням до пневмонії, гострого синдрому та шоку. Триває подальше розслідування, спалах контролюється з допомогою скоординованих міжнародних заходів, що включають поглиблені розслідування, ізоляції та догляд за випадками, йдеться повідомлені. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 29 спекотних градусів, вітер південно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 20%. Сонячно і без опадів. Середа вранці плюс 12, день 28 тепла, південно-західний вітер 14 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, поряд буде.

Продовжуємо наш ефір інформації про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Радимського Андрія Петровича, 1979 року народження, жителя села Боб'ятин Сокальської міської громади. Оголошується 5 травня Днем жалоби на території Сокальської громади на знак скорботи за померлим Радимським Андрієм Петровичем, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, заходах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни. Сітку радіомовлення ТРК «Сокаль» розважальні програми сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
4: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
3: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
5: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
7: та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло, і зараз я розповім тобі про культурні надбання українців, які намагаються відібрати наш східний сусід. Музика завжди була душею кожного народу. В ній поєднувалися суспільні переживання, радощі та скорботи. І тут українцям немає рівних. Ми завжди майстерно вміли це робити. А от у росіян так виглядає, що проблема із самовираженням. Тому вони здатні лише на те, що просто красти і переписувати українські тексти на свій лад. Сьогодні розкажу про пісню «Дым сигарет с ментола». Тобі здавалось, вона російська? Ні. Початок 90-х років. Шалений розвиток групи Ненсі та вихід пісні «Дым сигарет с ментола», яка й стала візитною карткою виконавців.
2: Дым сигарет с ментолом.
1: Фу. Без неї не проходили жодні модні дискотеки чи свята. Дійсно, мало хто знає, що пісня насправді ж українська. І якщо добре вслухатися в текст та мелодію, то російська переробка майже нічим не відрізняється від оригіналу. Група «Ненсі» була заснована Анатолієм Бондаренком та Андрієм Костенком в Константинівці Донецької області в 1992 році. Починаючи свою кар'єру з місцевих забігалівок, хлопці вирішили йти до омріяної популярності, просто поцупивши вже готову українську пісню.

0: Вони використали мелодію, частково слова та саму ідею і заспівали її, адаптувавши для совєтського народу під назвою «Дим сигарет з ментолом». Після того, як пісня стала хітом, Бондаренко приписав авторство популярної на заході України весільної пісні «Плаття твоє і ситцю» собі і вічно відбивався від інших авторів питанням «А де докази, що це ваше?» А от ми докази маємо. Якщо взяти до уваги історичні записи, то перша варіація цієї пісні була створена ще в 1970 році. Зароджувалася вона на Волині та Поділлі. Перша згадка про пісню зустрічається у роботах керівника народного хору «Барвінок» Сергія Нагорного. Спочатку пісня мала назву «Губи твої як маки». З часом вона поширилась і на інших західних регіонах. Її співали на весіллях і, звичайно ж, українською мовою. Наступний вже вальсовий весільний варіант пісні отримав назву «Плаття твоє із ситцю». Але вже в 90-х роках текст пісні потрапив до рук соліста групи «Ненсі», які створили з народної української пісні попсову варіацію. За рахунок творчого таланту українців вони й отримали шалену славу. Гурт «Ненсі» український, але російські ЗМІ завжди називали його своїм. Отже, привласнили гурт і разом із ним і його пісню. За таким принципом і діє російський народ, який століттями присвоює здобутки українців. Але тепер ми маємо доводити власну ідентичність та відстоювати культурні надбання наших предків.
1: Украдене щастя.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Тринадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Кабмін очікує 13 мільярдів гривень від приватизації в цьому році, заявила Свириденко. Місія МАГАТЕ виявили пошкодження обладнання на Запорізькій атомній електростанції та Велика Британія ввела санкції щодо людей та організацій за вербування мігрантів на війну проти України. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Кабінет міністрів України очікує в 2026 році залучення від приватних інвесторів близько 10 мільярдів гривень в результаті великої приватизації та 3 мільярда від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили і узгодили на нараді з Міністерством економіки та Фондом держмайна. Сама нарада відбулася в столичному ТРЦ, який раніше належав російському олігарху Аркадію Ротенбергу, а згодом було передано у власність держави відповідно до закону України про санкції. Водночас мала приватизація також не зупиняється. Це постійний процес, який вже дає результат та формує стабільні надходження до бюджету. З початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень та виконали значну частину річного плану. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу під час візиту 5 травня до лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій атомній електростанції. Представники МАГАТЕ відвідали лабораторію через день після того, як на станції заявили про атаку безпілотника. Інспектори зафіксували пошкодження частини обладнання, яке наразі не працює, йдеться у повідомленні.
0: До подій у світі.
1: Велика Британія сьогодні оголосила проведення санкцій проти осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні проти України та виробництва дронів для війни. У британському уряді заявили, що в той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантами для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи із виробництва дронів. Санкції спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Це, зокрема, стосується таких схем, як російська програма «Алабуга Старт» із виробництва дронів на підприємстві, на яке наклали санкції Велика Британія. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах. В студії працювала Валерія Руських.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми з вами продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 743 міліметри, вологість повітря 20%, вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ну, а завтра в середу нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня нас очікує ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла. Тиск 741 міліметр. Вітер південно-східний 8 метрів за секунду в день та зранку 3 метри за секунду у західному напрямку. Також опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише лист.

Сокальщина у жалобі. Помер військовослужбовець Радимський Андрій Петрович 1979 року народження. Житель села Боб'яте. Закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ-59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром по ремонту машин. Був призваний на військову службу 1 травня минулого року, служив у 214-му батальйоні АПФОР військової частини 4574. Помер вдома 1 травня. Висловлюємо щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані з сім'єю та усій опечаленій родині. Сьогодні о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч померлого Андрія Радимського. Після в селі Боб'ятень відбудеться парастас та чин поховання. Вічна пам'ять герою.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому Путін терміново дзвонив Трампу під час візиту Чарльза III і чи наважиться Україна на удар по Москві 9 травня та як Трамп намагається цьому завадити. Російський диктатор Путін серйозно занепокоєний безпекою Москви під час цьогорічного параду на 9 травня. Саме страх перед українськими дронами змусив його шукати допомоги в Дональда Трампа, використовуючи таємні важелі впливу на американського президента. Про це в ексклюзивному коментарі ТСН розповів військовий експерт генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Експерт нагадує, що у 22-му та 23-му роках Кремль успішно використовував ядерні погрози, щоб змусити США тиснути на Україну. Тоді Вашингтон всіляко стримував Київ від ударів по території РФ, проте зараз ситуація змінилась. Трамп, за словами Романенка, демонструє до України зверхнє ставлення, але він може бути змушений діяти в інтересах Москви. Трамп, як справжній нарцис, цитую, не бажає спускатися до такого рівня, але якщо Путін на нього натисне, а відповідний гачок на Трампа в нього є, то ймовірно, що США будуть щось робити в цьому напрямку. І, звісно, не відкрито, але Трамп буде якось таємно впливати, щоб ми не завдали ударів по Москві, вважає експерт. На думку Романенка, українська сторона вже обдумує план дій. На день параду, попри спроби Трампа таємно завадити атакам на російську столицю, Україна продовжує визначатися зі своєю стратегією завдання ударів по ворожих центрах прийняття рішень.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги випуск новин про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Співвласник заводу з Луганська підозрюється у співпраці із ворогом. Бізнес перереєстрував за законами РФ. Сили оборони України уразили завод і НПЗ УРФ, повідомили в Генштабі Збройних сил України. Та Україна наростить імпорт газу із Польщі. Регулятор погодив проєкт. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: У Києві повідомили про підозру співвласнику луганського підприємства, який після повномасштабного вторгнення перереєстрував бізнес із законодавством РФ та продовжив діяльність на тимчасово окупованій території, отримуючи прибутки. Та з подальшою сплатою податків до бюджету РФ, які використовуються для фінансування її збройних сил. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Окрім цього, за версією слідства, підозрюваний отримував додатковий дохід від здачі в оренду нерухомості на окупованій території. Через підконтрольних осіб він передавав в оренду об'єкт нерухомості російському університету. Вартість оренди становила понад 1 мільйон російських рублів на рік. Слідство встановило, що лише за 2025 рік чоловік отримав понад 2,3 мільйона гривень доходу від діяльності на тимчасово окупованій території. Йому повідомлено про підозру і способності державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. У ніч на 5 травня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів військово-економічної інфраструктури Росії, зокрема по заводу «Прогрес» у Чебоксарах та нафтопереробному заводу «Киришський» у Ленінградській області. Про це пише Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, удари були спрямовані на зниження потенціалу російської армії та її забезпечення. Однією з ключових цілей став завод «Прогрес», який виробляє навігаційне обладнання для сучасного озброєння, для дронів «Камікадзе», типу «Шахет», крилатих та балістичних ракет, а також у модулях планування для авіабомб, повідомили у Генштабі. Ці всі компоненти Росія використовує для ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Також під удар потрапив нафтопереробний завод «Киришський», який забезпечує паливом російські війська. Уражена інфраструктура НПЗ із подальшою пожежою на території об'єкта. Обидва підприємства відіграють важливу роль у підтримці російської окупаційної армії, зазначається в повідомленні Генштабу Збройних сил України.
0: До подій у світі.
1: Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, погодила проєкт про збільшення потужності імпорту газу із Польщі. Це рішення сприяє розширенню імпорту природного газу із країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку. Також нарощення імпорту із Польщі зменшить залежність від ризикованих напрямків постачання, розширить інтеграцію України до газового ринку та підвищить надійність енергопостачання в умовах війни. Розподіл збільшеної потужності здійснюватиметься відповідно до визначених рівнів пропозицій. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода. Тиск 743 міліметри, вологість повітря 20%, вітер південно-східний 4 метри за секунду. Ну, завтра в середу 6 травня метеорологи нам прогнозують Ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла. Тиск 741 міліметр. Вітер західний 7 метрів за секунду. Опадя завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: щасливою.
1: Люби, люби мене, поки я, поки є

трепещіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Нагадуємо нашим слухачам, що Сокальщина у жалобі. Помер військовослужбовець Радимський Андрій Петрович, 1979 року народження. Житель села Боб'ятин. Закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ. За спеціальністю радіомеханік був призваний на військову службу 1 травня минулого року. Служив у 214-му батальйоні обфор військової частини 4574. Помер вдома 1 травня. Висловлюємо щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані, сім'єю та усій родині. Сьогодні відбулася зустріч героя біля храму святих апостолів Петра і Павла. Згодом відбулася зустріч, у після якої в селі Боб'ятин відбудеться перестас та чин поховання. Вічна пам'ять герою.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в «Агрофрутіка Бишків».
6: Гідна та своєчасна оплата. Комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
5: «Агрофрутіка Бишків». Телефонуйте 067 353 76 05.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
9: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський заслухав начальника Генштабу про застосування українських дипстрайків минулої доби. Дубінському оголосили про нову підозру у держзраді та Єгипет продовжує приймати викрадене Росією українське зерно. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Йшлося про застосування дипстрайків, також про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки, передає видання. Окрім того, за його словами, Рустем Умєров детально доповів про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Рухаємося за планом, зазначив Умєров. Окремо працюємо по стратегічному напряму «Дрон Діл» із Євросоюзом. Напередодні детально говорили про це із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме усі ключові елементи безпеки. Доручив Гнатову та Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці із Європейським Союзом, резюмував Зеленський. Народному депутату України Олександру Дубінському повідомлено про ще одну підозру у державній зраді. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора народному депутату за четвертого скликання повідомлення про підозру, вчинені за попередньою змовою групою осіб державній зраді в умовах воєнного стану. І хоч в Офісі прокурора не називають імені нардепа, Дубінський сам заявив про нову підозру. Він повідомив, що у нього в СІЗО, також в його адвокатів проходять обшуки.
0: До подій у світі.
1: Міністерство закордонних справ України фіксує четвертий із квітня випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських протоках. Та в єгипетських портах, перепрошую, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України. Попри неодноразові попередження, судно «Азоматос» було повідомлено про дозвіл розвантаження 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в Абукірі. Говориться у повідомленні, це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого зерна в Україні в єгипетських портах із квітня, зазначили у відомстві. За інформацією МЗС, «Азоматос» було дозволено розвантаження навіть попри те, що 5 днів тому Генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу, експортованого підсанкційним агрофрегатом через окупований Крим. Прокурор надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу, затвердили в МЗС. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. 101 FM. Радіо
2: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 741 мм. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Завтра, в середу, 6 травня, нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня нас очікує ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла. Тиск 741 мм, вологість повітря 50%, вітер південний 7 метрів за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закусичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.UA.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Нагадую нашим слухачам, що Сокальщина у жалобі помер військовослужбовець Радимський Андрій Петрович, 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ 59 за спеціальністю радіомеханік. Був призваний на військову службу 1 травня минулого року. Служив у 214-му батальйоні ОПФОР військової частини 4574. Помер вдома 1 травня. Висловлюємо щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані, сім'єю та всій опечаленій родині. Сьогодні відбулася зустріч героя біля храму святих апостолів Петра і Павла. Згодом відбувся парастаз та чин поховання. Вічна пам'ять та слава герою!

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у жилобі за захисником Андрієм Радимським 1979 року народження, жителем села Буб'ятин. Чергова експертиза ДНК підтвердила загибель героя Олега Василяшка зі села Завишень. Шептицька громада у жалобі за героєм Антоном Сорокою. Та у середу на щиті повертається воїн Денис Краснов. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. Велосипедист помер від травм, утриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У Сокалі розпочала свою роботу 76-та сесія міської ради. На порядку денному близько 80 питань з різним. Та під час засідання ТВО гендиректора ознайомив депутатів із ситуацією, що склалася на ввіреному підприємстві ДП «Львіввугілля».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Чергова сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК вдалося підтвердити загибель героя Олега Василяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини, служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. Отож, у середу 6 травня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, зустрічаємо героя Олега Василяшка, після чого траурний кортеж попрямує в село Завишень до батьківської хати героя, і там вже відбудеться парастас та чин похорону. Поховають героя Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Ще одна сумна звістка на Сокальщині. Помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО у 2014 році, ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках. За час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок, 5 травня, о 19 годині відбудеться парастас. Прощання із воїном проведуть 6 травня в рідному селі Угринів о 10 годині в церкві Святого Миколая. У зв'язку із вшануванням пам'яті загиблих захисників України, військовослужбовців Збройних сил України Олега Василяшка, 1975 року народження, жителя села Завишень, та померлого захисника України, військовослужбовця Івана Рибака, 1989 року народження, жителя села Угринів. У середу, 6 травня, у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина А4574. Андрій закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром з ремонту машин. У вівторок, 5 травня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч померлого захисника. Опісля в селі Боб'ятин провели парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані із сім'єю та усій родині. Згідно із розпорядженням міського голови, в Сокальській громаді оголошено День жалоби. У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повернувся герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустріли по обіді. Одразу після цього в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочався чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження, майже 2 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Ховали Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні. У вівторок, 5 травня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У середу, 6 травня, на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13-й годині. Після неї о 13:30 в церкві Святої Варвари проведуть за героя заупокійне богослужіння та чин похорону. У зв'язку із загибелю під час виконання бойового завдання у середу, 6 травня, у Шептицькій громаді буде оголошено День жалоби. Поховають захисника на Алеї Героїв, також на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти воїна і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
1: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів у селі Тетевчиці Радехівська МТГ. Сталося загоряння очерету та сухої трави. У Старому Добротворі поблизу села Нестаничі Радехівської громади горіла лісова підстилка. У сільці Шептицька громада виникла пожежа підстилки самосіву. У Стремені Великомостівська МТГ пожежа сухої трави та у Суснівці по вулиці 22 січня бригада рятувальників гасила пожежу сухої трави. У Шептицькому велосипедист помер від травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські проводять розслідування. Як повідомляє джерело, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня по вулиці Сокальська. Як було встановлено, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, 42-річний, мешканець одного зі сіл Шептицького району, скоїв наїзд на велосипедиста місцевого жителя віком 64 роки, внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких, попри зусилля медиків, невдовзі помер у лікарні. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. Розпочала свою роботу 76-та сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої 77 питань з різним. Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв російсько-українській війні. Оскільки були анонсовані правки до порядку денного, цей проєкт рішення був підтриманий за основу 23 голосами депутатського корпусу. Опісля розгляду запропонованих правок та їх активного обговорення міські обранці підтримали порядок денний в цілому і перейшли до розгляду запропонованих питань. І так, було затверджено план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік. До виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступила Оксана Ярославівна Кутюк, чия кандидатура

0: Та було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і передбачено видатки на 70 тисяч гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чи не найактивнішими були дискусії навколо проєктів рішення про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Несмичі до народних домів сіл Скоморохи, Витязів, Тудорковичі, Огрині відповідно. У цих питаннях думки депутатів розділилися. Відтак, народні доми у селах Ромуш і Нісмичі, згідно з ухваленим рішенням сесії, не будуть ліквідованими. Водночас 18 голосів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород. Детальніше про хід обговорення вище озвучених питань порядку денного розповімо вже в наступних випусках новин. Тим часом додамо, що впродовж цього пленарного засідання депутата розглянуть 11 питань порядку денного. Опісля головою ради була оголошена перерва в роботі 76-ї сесії Сокальської міської ради. До обговорення низки наступних питань порядку денного міські обранці найімовірніше повернуться у четвер, 7 травня. Державне підприємство «Львіввугілля» є бюджетоутворюючим для Шептицької громади, а надходження від нього складають 25% бюджету, заакцентував головуючий засідання під час 62-ї сесії Шептицької міської ради. Він наголосив, наразі ми фіксуємо невиконання бюджету, що становить під загрозу фінансування багатьох видатків. Якщо рівень виконання буде нижчим, аніж 75%, громаду чекає секвест бюджету, тобто суттєве скорочення видатків. Тому на засідання був запрошений тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, наголосив міський голова Андрій Залівський.
1: Ситуація, яка склалася зараз в вугільній галузі, не є дуже оптимістична, тому я запросив керівника ДП «Львіввугілля», щоб він прояснив ситуацію, що є, що очікувати, тому що в нас дуже багато видатків пов'язано від надходжень саме від ДП «Львіввугілля». Я думаю, на початку це є питання архіважливо для всіх, і нас, і вугільників, і всіх родин, сімей, маємо розуміти, що буде далі, які дії ми маємо приймати, чи маємо щось приймати, чи потрібно будуть політичні заяви, чи потрібно буде звернення до керівництва Кабміну про зміну індексу податку спроможності для нас, тому що це все-таки 25% бюджету громади від ДП «Львіввугілля». Це дуже багато. Своїми силами ми не перекриємо. Це дуже серйозно.
0: Поточна заборгованість ДП перед бюджетами всіх рівнів становить близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень, перед пенсійним фондом і фондами соціального страхування 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Зокрема, заборгованість по єдиному соціальному внеску становить 523 мільйони, з яких штрафні санкції 484 мільйони. І сам соціальний внесок складає 38,5 мільйонів гривень, розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, який ознайомив депутатів із критичною ситуацією, що склалася на ввіреному йому підприємстві.
2: Хочу вас проінформувати, яка на даний час склалася ситуація. Державне підприємство ДП «Львіввугілля» має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. І є критичним важливим для функціонування економік та забезпечення життєдіяльності населення Львівської області і, зокрема, на території Шептицької міської територіальної громади. Через важке фінансове становище підприємство не має змоги вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання як платник податків та обов'язкових платежів, розраховуватися за надані послуги та виконувані роботи перед кредитором. Запровадження примусового списання коштів в листопаді 2025 року з рахунків ДП «Львіввугілля» в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку з боку органів Державної податкової служби повністю паралізувало платоспроможність ДП «Львіввугілля».
0: На зустрічі з народним депутатом Михайлом Бондарем обговорювалася можливість запровадження мораторію на нарахування штрафів і пені, оскільки підприємство не встигає своєчасно їх сплачувати, а за невчасну проплату знову отримує штрафні санкції.
2: Втрата чинності Господарського кодексу України з 28.08.2025 року привела до ситуації, що до підприємств єдиним учасником-засновником якого є держава, учасники або інші уповноважені суб'єкти таких підприємств, мають прийняти рішення про їх припинення, перетворення або ліквідацію. Зміни в законодавстві вплинули на подальше існування і діяльність, зокрема, і ДП «Львіввугілля». На сьогодні розглядається питання передачі підприємства до фонду державного майна. По цьому питанню 16 квітня під комітеті з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося

0: засідання, присвячене ключовим викликам вугільної галузі з участю представників державних видобувних підприємств, шахтарських профспілок та органів влади. Під час засідання відбулася відверта предметна розмова щодо пошуку дієвих рішень. Напрацьовано конкретні пропозиції, які спрямовані на розблокування рахунків підприємств, стабілізацію виплат заробітної плати, забезпечення безперебійної роботи шахт.
1: З листопада 2025 року рахунки ДП «Львіввугілля», нагадаємо, заблоковані податковою службою, що фактично паралізувало можливість здійснювати платежі, зокрема за комунальні послуги. До прикладу, комунальному підприємству «Водоканал» вугільники боргують орієнтовно вже 20 мільйонів гривень. В цьому році «Водоканалу» сплачено лишень 205 тисяч гривень за надані послуги. Василь Бойко наголосив, що така критична ситуація склалася через військову агресію Російської Федерації та ворожі атаки на енергетику. Відтак попит на вугілля різко впав, зокрема, у січні реалізація становила лише 5 тисяч тонн при потребі в сотні мільйонів гривень лише на зарплати та електрику. У зв'язку із критичною ситуацією триває підготовка до передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна. Також очільник підприємства назвав основні пріоритети.
0: Пріоритет незмінний – люди, стабільність, галузі та енергетична безпека держави. ДП «Львіввугілля» як бюджетоутворююче підприємство для Шептицької територіальної громади постійно шукає шляхи і можливості для першочергової виплати заробітної плати шахтарям. Несвоєчасне надходження коштів державної підтримки на виплату заробітної плати мало негативний вплив на наповнення бюджету місцевих територіальних громад. За перший квартал 2026 року до місцевих бюджетів громад сплачено 63 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, Шептицька територіальна громада 46,6 мільйонів гривень, Белецька територіальна громада 13,6 мільйонів гривень, Сокальська територіальна громада 3,6 мільйони гривень.
1: Однак, запевнив Василь Бойко, є і позитивні новини. Заборгованість з виплати заробітної плати гірникам за березень цього року планували закрити наприкінці квітня. Кошти для цього були заброньовані. Щодо збуту вугілля, то є напрацювання і підтвердження адреси для відвантаження вугілля, що дозволить підприємству заробляти кошти. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко повідомив, що з початку квітня ними було проплачено 30 мільйонів 400 тисяч гривень податку.
0: Зокрема, до Шептицької територіальної громади 21,5 мільйона гривень, Белської 6,2 мільйони, Сокальської 2,7 мільйони гривень. Гірша і практично безвихідна ситуація через блоковані рахунки з оплатою комунальних послуг. У 2026 році оплачено лише 205 тисяч гривень за послуги комунального підприємства «Червоноград Водоканал». З питанням сприяння у вирішенні заблокованих рахунків для можливості виплати заробітної плати і сплати першочергово платежів, необхідних для підтримання життєдіяльності підприємства, адміністрація ДП «Львіввугілля» направила відповідні листи на адресу податкових органів Міністерства енергетики України та органів влади всіх рівнів. Самостійно вирішити проблему заблокованих рахунків та погашення податкового боргу підприємство не має можливості на сьогоднішній день. От така ситуація склалася по ДП «Львіввугілля».
1: В ході запитань та відповідей на них очільник ДП «Львіввугілля» розповів, що станом на сьогодні на підприємстві працює 6433 працівника.
0: З них підземних працівників 3731, поверхневих 2702 чоловіка, 486 працівників підприємств протягом 25-26 років прийняті з територій, на яких ведуться бойові дії. Стосовно блокованих рахунків, у нас на даний час наші активи знаходяться у «Укрвугілля», тому що ми як боржники податків не маємо права реєструвати ПДВ, вантажимо все наше вугілля через «Укрвугілля». Вже на квітень місяць нам потрібно їх заробити, тому важливе зараз відвантаження. В тому числі нам треба все-таки оплатити наших кредиторів, щоб відновити перевезення населення.
1: Також Василь Бойко повідомив, що станом на зараз промислових запасів є орієнтовно 25 мільйонів балансових запасів, близько 143 мільйонів, і готових до виймання на сьогодні 2 мільйони.
0: Якщо ДП на даний час в планах видобуває в рік 1 мільйон, можна порахувати. Але ми готові збільшити до 1,5-2 мільйонів. Треба тільки капітал вкладення. За запаси є. На жаль, низькозольні пласти, вони закінчуються. У нас залишаються більш високозольні. Але на протязі 5-8 років у нас цих пластів низькозольних достатньо, щоб нормально працювати.
1: Запитань до доповідача було чимало. В підсумку депутати Шептицької міської ради звернулися до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та голів фракції Верховної Ради України щодо критичного фінансового стану вугільних шахт ДП «Львіввугілля» та передачі підприємства до Фонду державного майна і просять під особистий контроль взяти: перше, процес передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна України, ініціювати напрацювання комплексного державного рішення щодо врегулювання заборгованості підприємства без перекладання додаткового фінансового навантаження на підприємство, підтримку запровадження мораторію на штрафні санкції та пеню за податковими боргами та боргами по ЄСВ державних вуглевидобувних підприємств, збереження соціальних гарантій працівників та недопущення погіршення їхнього становища та внесення необхідного фінансування до проєкту державного бюджету України. Окрім того, обранці громади вважають недоцільним передавати ДП «Львіввугілля» фонд держмайна. Просять відтермінувати цей процес і повернутися до розгляду цього питання через рік по завершенню воєнного стану. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
2: 101 FM. Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода, тиск 741 міліметр, вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Опадів сьогодні не передбачається, ну а завтра в середу 6 травня метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла, тиск 741 міліметр, вологість повітря 50%, вітер південний 8 метрів за секунду. Опадів завтра також не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Буквально щойно в нашому ефірі на хвилі 100 ДНФМ звучала пісня виконавиці Кола під назвою «Штучний інтелект». І знаєте, ця тема вже давно перестала бути просто музичним образом чи фантазією, вона дедалі більше стає частиною нашого реального життя. Ще кілька років тому штучний інтелект асоціювався у нас із чимось далеким та трохи фантастичним, а вже сьогодні він буквально серед нас, в наших телефонах, в музиці, яку нам підбирають, в текстах, які ми читаємо, і навіть в тому, як ми з вами спілкуємось. Тож штучний інтелект – це вже не щось з фільмів про майбутнє, а наша реальність, з якою ми стикаємося кожного дня. Ми часто навіть не помічаємо, як користуємося ним, коли телефон пропонує слово в повідомленні, коли стрічка в соцмережах підлаштовується під наші вподобання та інтереси, або коли навігатор будує найшвидший маршрут. З одного боку, це величезна допомога, адже штучний інтелект економить наш час, бере на себе рутинні задачі, допомагає в навчанні, роботі і навіть в творчості. Наприклад, зараз можна за декілька хвилин отримати ідею для проєкту, написати текст або знайти рішення складної задачі. Для багатьох людей це стало справжнім розширенням можливостей, але є і зворотня сторона. Адже чим більше ми покладаємося на технології, тим менше іноді ми самі думаємо. Тож є ризик витратити і втратити своє критичне мислення, довіряючися всьому, що видає нам машина. Плюс питання приватності. Наші дані постійно аналізуються, щоб зробити сервіси зручнішими, але не всі ми замислюємося, яку ціну ми за це платимо. І ще один важливий момент – це страх заміни. Людина дійсно, деякі професії замінюються або навіть зникають, але водночас з'являються і нові можливості, нові ролі та нові інструменти для розвитку. Тож штучний інтелект – це не зовсім загроза і не просто допомога. Це інструмент і від нас, тільки від нас залежить, як саме його ми використовуємо. Як помічника, що робить життя легшим, чи як щось, що поступово забирає наш контроль. І, можливо, головне питання сьогодні звучить так, не чи замінить нас штучний інтелект, а чи навчимося ми використовувати його розумно. 101 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: 101 FM. Radio Socal. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Спецпідрозділ «Примари» в квітні знищив літак Б-12, три катери росіян в окупованому Криму. Удари РФ по Запоріжжю 5 травня. Загинув чоловік, шестеро людей постраждало та Зеленський зустрівся з королем Бахрейну. Запропонував укласти масштабну дронову угоду. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Фахівці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» продовжують ліквідацію військових об'єктів Росії в тимчасово окупованому Криму. У квітні здобичу «Примар» стали літак Б-12, «Чайка», три катери, судно забезпечення окупантів. Під час однієї з операцій в квітні минулого місяця розвідники уразили низку цілей, пов'язаних з десантно-штурмовими можливостями, морськими забезпеченнями та авіаційною компонентною противника. Окремий епізод ухилення борта «Примар» від ворожого ПЗРК попри спроби московитів завдати виконанню бойового завдання. Завадити виконанню бойового завдання майстри Головного управління розвідки продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію. В Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російської атаки сьогодні збільшилася до 6 людей. Одна людина, на жаль, загинула. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також він повідомив, опублікував відео наслідків ще одного удару по місту. Сьогодні на кадрах горять автомобілі, магазин та підприємство. Вранці також російські окупанти атакували Запоріжжя, тоді повідомлялося про чотирьох постраждалих. Також нагадаємо, в понеділок 4 травня російські окупанти атакували АЗС у Запоріжжі, тоді постраждала операторка. В неділю 3 травня російські окупанти атакували Дніпро крилатими ракетами. За попередніми даними, одна з ракет впала в воду. Також повідомлялося, що було запущено від 4 до 5 ворожих ракет.
0: До подій у світі.
1: Президент України Володимир Зеленський вівторок 5 травня зустрівся із королем королівства Бахрейн Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою. Це сталося в рамках офіційного візиту до столиці країни Манами. Про це доповів глава держави в своєму телеграмі. Візит Зеленського до Бахрейну став першим за його каденції президента. Водночас це перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року. Темами зустрічі були безпекова ситуація на Близькому Сході, в регіоні, затоки, удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, загальна ситуація щодо Ормузької протоки. Як зазначив президент, окрему увагу було приділено розвитку до двосторонніх економічних відносин та партнерства в сфері аграрного виробництва. Також Зеленський запропонував Бахрейну укласти дронову угоду та масштабувати двосторонню співпрацю. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Тиск 741 міліметр, вологість повітря 20%, вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Завтра, в середу, 6 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла. Тиск 741 міліметр, вологість повітря 40%, вітер південний 7 метрів за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

другий вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і

0: розривало. Не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його сама?

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
7: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Нагадую нашим слухачам, що Сокальщина у жалобі помер військовослужбовець Радимський Андрій Петрович 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТО-59 за спеціальністю радіомеханік. Був призваний на військову службу 1 травня минулого року. Служив в 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина 4574. Помер вдома 1 травня. Висловлюємо щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані з сім'єю та усій родині. Сьогодні відбулася зустріч героя біля храму святих апостолів Петра і Павла. Згодом відбувся парастас та чин поховання Андрія Радимського. Вічна слава та пам'ять герою.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сокальщина у жилобі за захисником Андрієм Радимським, 1979 року народження, жителем села Буб'ятин. Чергова експертиза ДНК підтвердила загибель героя Олега Василяшка зі села Завишень. Шептицька громада у жалобі за героєм Антоном Сорокою. Та у середу на щиті повертається воїн Денис Краснов. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. Велосипедист помер від травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У Сокалі розпочала свою роботу 76-та сесія міської ради. На порядку денному близько 80 питань з різним. Та під час засідання ТВО гендиректора ознайомив депутатів із ситуацією, що склалася на ввіреному підприємстві ДП «Львіввугілля».
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Чергова сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК вдалося підтвердити загибель героя Олега Василяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини, служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. Отож, у середу 6 травня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, зустрічаємо героя Олега Василяшка, після чого траурний кортеж попрямує в село Завишень до батьківської хати героя, і там вже відбудеться парастас та чин похорону. Поховають героя Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Ще одна сумна звістка. На Сокальщині помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО у 2014 році, ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках, за час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок, 5 травня, о 19 годині відбудеться парастас. Прощання із воїном проведуть 6 травня в рідному селі Угринів о 10 годині в церкві Святого Миколая. У зв'язку із вшануванням пам'яті загиблих захисників України, військовослужбовців Збройних сил України Олега Василяшка, 1975 року народження, жителя села Завишень, та померлого захисника України, військовослужбовця Івана Рибака, 1989 року народження, жителя села Угринів. У середу, 6 травня, у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина А4574. Андрій закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром з ремонту машин. У вівторок, 5 травня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч померлого захисника. Опісля в селі Боб'ятин провели парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані із сім'єю та усій родині. Згідно із розпорядженням міського голови, в Сокальській громаді оголошено День жалоби. У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повернувся герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустріли по обіді. Одразу після цього в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочався чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження, майже 2 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Поховали Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні. У вівторок, 5 травня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У середу, 6 травня, на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13 годині. Після неї о 13.30 в церкві Святої Варвари проведуть за героєм заупокійне богослужіння та чин похорону. У зв'язку із загибелю під час виконання бойового завдання у середу, 6 травня, у Шептицькій громаді буде оголошено День жалоби. Поховають захисника на Алеї Героїв, також на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти воїна і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
0: До інших тем.
1: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів у селі Тетевчиці Радехівська МТГ. Сталося загоряння очерету та сухої трави. У Старому Добротворі поблизу села Нестаниче Радехівської громади горіла лісова підстилка. У сільці Шептицька громада виникла пожежа підстилки самосіву. У Стремені Великомостівська МТГ пожежа сухої трави та у Суснівці по вулиці 22 січня бригада рятувальників гасила пожежу сухої трави. У Шептицькому велосипедист помер від травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські проводять розслідування. Як повідомляє джерело, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня по вулиці Сокальська. Як було встановлено, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, 42-річний, мешканець одного зі сіл Шептицького району, скоїв наїзд на велосипедиста місцевого жителя віком 64 роки, внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких, попри зусилля медиків, невдовзі помер у лікарні. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. Розпочала свою роботу 76-та сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої 77 питань з різним. Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв російсько-українській війні. Оскільки були анонсовані правки до порядку денного, цей проєкт рішення був підтриманий за основу 23 голосами депутатського корпусу. Опісля розгляду запропонованих правок та їх активного обговорення міські обранці підтримали порядок денний в цілому і перейшли до розгляду запропонованих питань. І так, було затверджено план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік. До виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступила Оксана Ярославівна Кутюк, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання. Депутатським корпусом в ході голосування була надана згода на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 квадратних метри, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі. При виконанні бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал 2026 року доповів начальник фінуправління Василь Ковальчук. Як зазначив доповідач, фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської громади за січень-березень року склав понад 185 мільйонів 359 тисяч тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади, йшлося в прямій мові Василя Ковальчука, надходження якого в загальному фонді бюджету займає майже 60%. Також депутатами було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і передбачено видатки на 70 тисяч гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чи не найактивнішими були дискусії навколо проєктів рішення про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Несмичі до народних домів сіл Скоморохи, Свитезів, Тудорковичі, Огринів.

0: 13 питань порядку денного. Опісля головою ради була оголошена перерва в роботі 76-ї сесії Сокальської міської ради. До обговорення низки наступних питань порядку денного міські обранці найімовірніше повернуться у четвер, 7 травня. Державне підприємство «Львіввугілля» є бюджетоутворюючим для Шептицької громади, а надходження від нього складають 25% бюджету, заакцентував головуючий засідання під час 62-ї сесії Шептицької міської ради. Він наголосив, наразі ми фіксуємо невиконання бюджету, що становить під загрозу фінансування багатьох видатків. Якщо рівень виконання буде нижчим, аніж 75%, громаду чекає секвест бюджету, тобто суттєве скорочення видатків. Тому на засідання був запрошений тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, наголосив міський голова Андрій Залівський.
1: Ситуація, яка склалася зараз в вугільній галузі, не є дуже оптимістична, тому я запросив керівника ДП «Львіввугілля», щоб він прояснив ситуацію, що є, що очікувати, тому що в нас дуже багато видатків пов'язано від надходжень саме від ДП «Львіввугілля». Я думаю, на початку це є питання архіважливо для всіх, і нас, і вугільників, і всіх родин, сімей, розуміти, що буде далі, які дії ми маємо приймати, чи маємо щось приймати, чи потрібно будуть політичні заяви, чи потрібно буде звернення до керівництва Кабміну про зміну індексу податку спроможності для нас, тому що це все-таки 25% бюджету громади від ДП «Львіввугілля». Це дуже багато. Своїми силами ми не перекриємо. Це дуже серйозно.
0: Поточна заборгованість ДП перед бюджетами всіх рівнів становить близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень. Перед пенсійним фондом і фондами соціального страхування 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Зокрема, заборгованість по єдиному соціальному внеску становить 523 мільйони, з яких штрафні санкції 484 мільйони. І сам соціальний внесок складає 38,5 мільйонів гривень, розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, який ознайомив депутатів із критичною ситуацією, що склалася на ввіреному йому підприємстві.
2: Хочу вас проінформувати, яка на даний час склалася ситуація. Державне підприємство ДП «Львіввугілля» має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. І є критичним важливим для функціонування економік та забезпечення життєдіяльності населення Львівської області і, зокрема, на території Шептицької міської територіальної громади. Через важке фінансове становище підприємство не має змоги вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання як платник податків та обов'язкових платежів, розраховуватися за надані послуги та виконувані роботи перед кредиторами. Запровадження примусового списання коштів в листопаді 2025 року з рахунків ДП «Львіввугілля» в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку з боку органів Державної податкової служби повністю паралізувало платоспроможність ДП «Львіввугілля».
0: На зустрічі з народним депутатом Михайлом Бондарем обговорювалася можливість запровадження мораторію на нарахування штрафів і пені, оскільки підприємство не встигає своєчасно їх сплачувати, а за невчасну проплату знову отримує штрафні санкції.
2: Втрата чинності Господарського кодексу України з 28.08.2025 року привела до ситуації, що до підприємств єдиним учасником-засновником якого є держава, учасники або інші уповноважені суб'єкти таких підприємств мають прийняти рішення про їх припинення, перетворення або ліквідацію. Зміни в законодавстві вплинули на подальше існування і діяльність, зокрема, і ДП «Львіввугілля». На сьогодні розглядається питання передачі підприємства до Фонду державного майна. По цьому питанню 16 квітня в підкомітеті з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося засідання, присвячене ключовим викликам вугільної галузі з участю представників державних видобувних підприємств, шахтарських профспілок та органів влади. Під час засідання відбулася відверта предметна розмова щодо пошуку дієвих рішень. Напрацьовано конкретні пропозиції, які спрямовані на розблокування рахунків підприємств, стабілізацію виплат заробітної плати, забезпечення безперебійної роботи шахт.
0: З листопада 2025 року рахунки ДП «Львіввугілля», нагадаємо, заблоковані податковою службою, що фактично паралізувало можливість здійснювати платежі, зокрема за комунальні послуги. До прикладу, комунальному підприємству «Водоканал» вугільники боргують орієнтовно вже 20 мільйонів гривень. В цьому році «Водоканалу» сплачено лишень 205 тисяч гривень за надані послуги. Василь Бойко наголосив, що така критична ситуація склалася через військову агресію Російської Федерації та ворожі атаки на енергетику. Відтак попит на вугілля різко впав, зокрема у

0: січні реалізація становила лише 5 тисяч тонн при потребі в сотні мільйонів гривень лише на зарплати та електрику. У зв'язку із критичною ситуацією триває підготовка до передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна. Також очільник підприємства назвав основні пріоритети.
1: Пріоритет незмінний – люди, стабільність галузі та енергетична безпека держави. ДП «Львіввугілля» як бюджетоутворююче підприємство для Шептицької територіальної громади постійно шукає шляхи і можливості для першочергової виплати заробітної плати шахтарям. Несвоєчасне надходження коштів державної підтримки на виплату заробітної плати мало негативний вплив на наповнення бюджету місцевих територіальних громад. За перший квартал 2026 року до місцевих бюджетів громад сплачено 63 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, Шептицька територіальна громада 46,6 мільйонів гривень, Белецька територіальна громада 13,6 мільйонів гривень, Сокальська територіальна громада 3,6 мільйони гривень.
0: Однак, запевнив Василь Бойко, є і позитивні новини. Заборгованість з виплати заробітної плати гірникам за березень цього року планували закрити наприкінці квітня. Кошти для цього були заброньовані. Щодо збуту вугілля, то є напрацювання і підтвердження адреси для відвантаження вугілля, що дозволить підприємству заробляти кошти. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко повідомив, що з початку квітня ними було проплачено 30 мільйонів 400 тисяч гривень податку.
1: Зокрема, до Шептицької територіальної громади 21,5 мільйона гривень, Белської 6,2 мільйони, Сокальської 2,7 мільйони гривень. Гірша і практично безвихідна ситуація через блоковані рахунки з оплатою комунальних послуг. У 2026 році оплачено лише 205 тисяч гривень за послуги комунального підприємства «Червноградводоканал». З питанням сприяння у вирішенні заблокованих рахунків для можливості виплати заробітної плати і сплати першочергових платежів, необхідних для підтримання життєдіяльності підприємства адміністрації ДП «Львіввугілля», направила відповідні листи на адресу податкових органів, Міністерства енергетики України та органів влади всіх рівнів. Самостійно вирішити проблему заблокованих рахунків та погашення податкового боргу підприємство не має можливості на сьогоднішній день. От така ситуація склалася по ДП «Львіввугілля».
0: В ході запитань та відповідей на них очільник ДП «Львіввугілля» розповів, що станом на сьогодні на підприємстві працює 6433 працівника.
1: З них підземних працівників 3731, поверхневих 2702 чоловіка, 486 працівників підприємств протягом 25-26 років прийняті з територій, на яких ведуться бойові дії. Стосовно блокованих рахунків, у нас на даний час наші активи знаходяться «Укрвугілля», тому що ми як боржники податків не маємо права реєструвати ПДВ, вантажимо все наше вугілля через «Укрвугілля». Вже на квітень місяць нам потрібно їх заробити, тому важливе зараз відвантаження. В тому числі нам треба все-таки оплатити наших кредиторів, щоб відновити перевезення населення.
0: Також Василь Бойко повідомив, що станом на зараз промислових запасів є орієнтовно 25 мільйонів, балансових запасів близько 143 мільйонів і готових до виймання на сьогодні 2 мільйони.
1: Якщо ДП на даний час в планах видобуває в рік 1 мільйон, можна порахувати. Але ми готові збільшити до 1,5-2 мільйонів. Треба тільки капітал вкладення. Запаси є, на жаль, низькозольні пласти, вони закінчуються. У нас залишаються більш високозольні. Але на протязі 5-8 років у нас цих пластів низькозольних достатньо, щоб нормально працювати.
0: Запитань до доповідача було чимало. В підсумку депутати Шептицької міської ради звернулися до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та голів фракції Верховної Ради України щодо критичного фінансового стану вугільних шахт ДП «Львіввугілля» та передачі підприємства до Фонду державного майна і просять під особистий контроль взяти: перше, процес передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна України, ініціювати напрацювання комплексного державного рішення щодо врегулювання заборгованості підприємства без перекладання додаткового фінансового навантаження на підприємство, підтримку запровадження мораторію на штрафні санкції та пеню за податковими боргами та боргами по ЄСВ державних вуглевидобувних підприємств, збереження соціальних гарантій працівників та недопущення погіршення їхнього становища та внесення необхідного фінансування до проєкту державного бюджету України. Окрім того, обранці громади вважають недоцільним передавати ДП «Львіввугілля» Фонд держмайна. Просять відтермінувати цей процес і повернутися до розгляду цього питання через рік по завершенню воєнного стану. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали. Учениця Савчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Підляк та учень Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Матвій Гісем. Коли кажуть, не створений для війни, це якраз той випадок. М'який, добрий і чуйний Ігор не був створений для війни. Та він був чесний перед собою, перед Богом і людьми. Він йшов на компроміси із совістю. Прийшла повістка, і він гідно прийняв виклик. Не відкупився, не домовився, не пересидів до кращих часів. Ігор не повівся, як боягуз. Не ховався за спинами побратимів. Не підписував документи у теплому кабінеті, хоча був керівником підрозділу. Він загинув смертю хоробрих від страшного вогневого поранення. Хлопчик з пластинкою на зубах став воїном. І я на уроках музики співала про героїв України з майбутнім героєм, ще нічого про це не знаючи. Я бачила момент, коли побратим на коліні вручав синові Ігоря прапор і відзнаку зі словами «Прийми, не погорди». І цей погляд сина. Сильний, але м'який. Ці очі повні болю, але й відповідальності. Потреба бути мужнім. Я вже бачила цей погляд у його батька, такий самий. Ігор Демідонт, герой України. Назавжди пам'ять про нього. Так тепло, щиро, з безмежною любов'ю та повагою і величезним болем написала однокласниця полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Мирослава Корнійчук.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Демідонт Ігор Ігорович, новітній герой України, народився 20 березня 1986 року в місті Сокаль, де й проживав до 2008 року з батьком Ігорем, матір'ю Ярославою та сестрою Мар'яною. Був вихованцем дитячого садочка номер 8. Згодом навчався у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Відвідував різні спортивні гуртки, секції плавання. Був хорошим учнем та другом, якого любили та поважали всі вчителі, однокласники, друзі, адже за своєю світлою і доброю вдачею мав їх чимало. Ми з Ігорем товаришували все життя. Ходили разом в один дитячий садок, разом в перші класи школи. Жили в одному будинку, на одному поверсі. Щодень проводили разом в дворі будинку дитячі ігри, футбол, квадрат. Разом діставали свої перші хлопчачі травми, бо наші ігри не завжди були безпечними. Тому розбитий лоб, добряча гуля на голові або став на дошку з цвяхом і проколов ногу – це було про нас. Таке воно – офлайн життя 90-х. Наші спільні улюблені зими. Брали своїх менших сестер на санчата і на стадіон. На гірки до пізньої ночі. Набігалися, накаталися, мокрі, втомлені, але такі щасливі. А після приємні, інколи не дуже, вимушені канікули, які супроводжувалися гірчичниками, ногами в тазі з гарячою водою і мікстурами від кашлю. Нам з Ігорем, як братам. Батьки, щоб нікого не образити, купували часто одинакові речі. Ролики ми мали одночасно вдвох. Тетріси, йо-йо, тамагочі, велосипеди – все, що було в тренді, ми мали. Мали вдвох. Наше дитинство було щасливе. Ми не були ідеальними хлопцями, але були ідеальними друзями. Веселими і компанійськими. Ігор був більш успішний в спорті, відмінним і професійним плавцем. Цьому завжди хотілося рівнятися на нього. Наша спільна дитяча шкільна буденність ніколи не була сумною. Ми завжди були щасливі проживати її разом. Пригадує друг дитинства, полеглого захисника героя і уряду Мідонта Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Класна керівник Ігоря Сулимо Наталія Ярославівна пригадує. Високий, чорнявий хлопець з пластинкою на зубах і щирою посмішкою. Ігор був дуже уважним і чуйним. Він завжди вдумливо слухав, коли хтось з ним говорив, намагаючись почути і зрозуміти співрозмовника. Дуже любив співи. Хлопці з класу просто відкривали роти на уроці музики, а Ігор завжди співав і знав усі куплети, а надто патріотичних пісень. А на уроці праці найкраще з усіх зв'язав шкарпетки. Ігор був шульгою, проте мав дуже акуратний почерк. Такі круглі великі букви. І серце мав теж. Велике-превелике, розповідає вчителька. Рідні ж пригадують. Ігор з малих літ був привчений до молитви і Божого Слова. Кожної неділі спішив до Божого храму, де щиро слухав настанови священників. У 2003 році, закінчивши школу, Ігор вступив у Львівський національний політехнічний університет на кафедру економіки та менеджменту. Ці золоті студентські роки оживають у спогадах друга дитинства Юрія Жуковця. Ми разом з Ігорем, закінчивши підготовчі курси, поступили в політех. Це був новий етап у нашому житті. Особливий час нашого спільного, але вже дорослого життя. Ми разом поселилися в гуртожиток, де батьки нам відремонтували і облаштували гарну кімнату. Наша двійка була, мабуть, найкраща в гуртожитку. Затишна і комфортна. Все облаштували на свій смак. З комп'ютером, з телевізором. Купили і разом повісили дерев'яний світильник за 4 гривні. Були щасливі від того, що щось зробили самі. Що все так файно вийшло. Знатна була кімната. Знатні були і ми з Ігорем кавалєри. Університет дав нам нові знання, новий досвід. Тут ми подорослішали, вчилися відповідальності. Тут віднайшли нових друзів. Так, ми не були ідеальними студентами. Перша сесія далася нам непросто, бо були молоді, недосвідчені, а тут щодня в нас відбувалося щось нове, щось щасливе та смішне. Наші нові спільні друзі – Олежик, Бандера, Слон, Боб, Бомбон, Дух. Хтось мав ім'я, а хтось ще мав гарне і веселе прізвисько. В Ігора було Купідон, і воно йому пасувало. Високий, стрункий атлет, вже кандидат майстри спорту з плавання. Купідон – добре прізвисько, добрій і веселій людині. Ігор насправді світився любов'ю до життя, до батьків, до друзів, до всього, що робив, і все, до чого брався, робив чесно і на совість, розповідає Юрій.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Під час навчання в університеті Ігор Демідонт закінчив курси військової кафедри зі званням молодшого лейтенанта. Вже згодом друг Ігоря Юрій з болем скаже: через неї мій найкращий друг став Зевсом. Так було в той час модно – вчитися в універі, закінчити військову кафедру, отримати офіцерські звання. Це мало відкрити ворота в кращий, більш перспективний світ. Але ми з Ігором її закінчили. І, звичайно, окрім офіцерського звання, від неї нічого не отримали. Бо це було формальне навчання. На майбутні офіцери, по суті, не отримували жодних знань військової справи. Паралельно добігало до завершення наше навчання в політесі. Ми починали планувати доросле, серйозне майбутнє, шукати роботу. Ігор був дуже працьовитий. Не боявся жодної роботи. Він був чесний, відповідальний і дуже справедливий. Усі друзі його просто обожнювали за його щирість, веселість, простоту, відкритість і доброту. Це та людина, яка ніколи нікого спеціально не образила, не відмовила в допомозі, у підтримці, у важку хвилину. Вірний, справжній друг. З болем, говорить друг дитинства і юності Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 січня 2009 року – щасливий день створення нової української сім'ї. Ігор одружується з коханою Христиною, жителькою села Гута. І так ми всі по черзі відгуляли купу гарних весіль наших спільних друзів. І десь почали потрішки губитися в цьому дорослому житті. Не кожен пішов своїм шляхом, але ці шляхи часто перетиналися. Шкода, що на дуже короткі миті, говорить друг героя Юрій. І продовжує. Правду кажуть. Ти починаєш цінувати, коли втрачаєш. І так би хотілося повернути час назад і багато змінити, частіше бачитися з Ігорем, товаришувати вже сім'ями. Показати нашим дітям, яка вона – справжня дружба. Планувати і жити далі разом. Попереду мало бути все життя. Ігор ще мав зробити стільки всього, якби не війна. З дружиною Христиною в злагоді та любові прожили майже 16 років. Виростили та виховали двох діток – Назарія та Вероніку. Скільки ж мали спільних планів, хотіли любити, тішитися дітками, працювати, радіти життю, та не судилося. 10 травня 2022 року воїн був мобілізований у прикордонні війська Великомостівської воєнної частини. На початках службу проходив у складі зведеного загону відділу прикордонної служби «Львів-2» у протитанкових військах. Був залучений до бойових дій на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Кліщіївка, де стійко і мужньо тримав оборону рідної землі.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2023 році воїна Ігоря перевели до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого міста Чернігова, де був призначений на посаду начальника 1-го вогневого відділення прикордонної мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Новопризначений командир відділення завжди був поряд з побратимами на всіх вогневих позиціях. Переживав і намагався врятувати життя кожного. Відповідальність була притаманна воїну завжди. А перше життя врятував, ще будучи підлітком, пригадує похресниця героя. В дитинстві мій хресний займався плаванням, розповідає. Він був хорошим в цьому. Їздив на змагання, здобував нагороди. Завдяки своїм вмінням плавати він врятував життя дівчинці. Будучи ще підлітком, вже був героєм. Я запам'ятала хресного як добру та світлу людину. Татусько ніколи не забував про мій день народження, іменини чи будь-яку іншу подію з мого життя. Деколи навіть я не пам'ятала. Проте хресний завжди. Я пишаюся тим, що мала такого чудового хресного. Сьогодні татусько є героєм не лише для тієї дівчинки, яку колись врятував, а для всієї України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ставши начальником 1-го вогневого відділення прикордонної мінометної застави 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, на воїна лягла ще більша відповідальність. Юра Лаховський, побратим Ігоря Демидонта, про свого командира розповідає так. Лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, позивний «Зевс», був фантастичним командиром мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, з яким мені прийшлося працювати, а також разом обороняти Україну пліч-о-пліч. Пам'ятаю, як перший раз зустрів його. Він сидів на одному з наших ліжок, читав книгу на військову тематику, а саме «Основи артилерійської розвідки». Це було за 2 тижні до відправки в зону бойових дій. При знайомстві він посміхався, і ця щира посмішка стала його візитівкою. Користувався великою повагою в колективі офіцерів, а також у звичайних солдатів. Він завжди хвилювався за кожного військовослужбовця, і головним для Зевса було життя підопічних. Тому одна зі стандартних фраз Ігоря Ігоровича при стрільбі з міномета завжди звучала однаково. «Ні, Юр, досить». потім ще постріляємо. Це означало, що треба ховатися, щоб не отримати удар у відповідь. І хоча ми на війні, але саме з його уст це звучало як заборона для дитини гратися чимось небезпечним. Він був простий і водночас дуже хоробрий. Адже часто нас переслідували різні непередбачувані ситуації, і щоб не лякати хлопців, Ігор завжди ховав своє хвилювання за посмішкою. Хоча з часом я навчився його читати. Але так було справді спокійніше. Зевс завжди був прикладом. Старався навчатися тій справі, яку йому довірили. А довірили йому ціле вогневе відділення. Це дуже важка розумова праця, адже від вдалого виконання залежить чимало життів. Та за що мені то все? Я би краще цілу мішалку бетону наколотив і доріжку якусь залив. Ця фраза означала, що справа кепська і йому потрібна порада. Проте товариші не мали знати про це. Всі хлопці часто згадують та кажуть, що таких як Ігор Ігорович більше не буде. Людина, яка мала талант простого спілкування з людьми, вміла співпереживати. А також він був опорою для своєї дружини Христини. І завжди говорив про своїх дітей, як він їх любить. Про свою Веронічку, вона в мене красуня. І сина Назарчика. Такі вони, надзвичайно теплі. І нестерпно болючі спогади про захисника, героя, читаємо у листі з передової від воїна-побратима Юрія Лаховського.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Позивний Ігоря Зевс – ще одна щемлива сповідь від друга побратима полеглого героя Богдана Галька. Він завжди був справедливим і врівноваженим. Ніколи не хотів когось просити. Усе показував своїм прикладом, що потрібно робити, а не чекати, що хтось замість тебе зробить. Він був такою людиною, до якої притягувало, особливо усмішка, незабутні та веселі історії. Вмів розказувати історії життя, як в Польщу їздив, як був у Костянтинівці чи під Бахмутом. Розказував історії зі школи, що його називали «мачо». Завжди була відкрита людина до спілкування і класних жартів. А ще пам'ятаю, колись сказав, що як закінчиться війна, «Богдане, приїдеш до мене жінкою і моєю невісткою». Так Ігор казав про мою донечку. Любив так підколювати і дивитися, як я буду реагувати. Ще була така мрія, що ми посідаємо в наші авто і сім'ями поїдемо на море відпочивати. Я відповідав, поїдемо в наш Крим, Судак, Ялту, Бахчисарай. Одного разу Ігор прийшов і каже, продовжує Богдан, «Я їду працювати. Є щось поїсти? Бо сьогодні возили міни, не встиг». Я кажу, «Для тебе організуємо. Ти ж мій колега». Він поїв, подякував, як завжди. І вже тільки чув по рації, як вони працюють по координатах. Командир коригує по позиціях ворога, а Зевс насипає. Тут вилазять окупанти з нор. Вони поцілили по ворогу, окупанти були знищені. Я так тоді за Ігоря перелякався, адже в них завдання відстріляти з міномета 3-4 хвилини, щоб переміститися в безпечну зону, тобто на запасну позицію або покинути місце, щоб їх не вичислили. Приїхав Ігор на пункт постійної дислокації. Посікло машині лобове, неподалік розірвалася міна, але обійшлось. Я скажу одне, це дійсно людина з великим добрим серцем. Він завжди вмів підтримати, порадити. Такій людині, як він, не міг відмовити ніхто. Завжди розказував, які в нього розумні діти і дружина, і як він їх любить.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Мав за честь служити в підрозділі під його керівництвом, каже ще один побратим героя Олег Бабко. Ігор Ігорович завжди був взірцем порядної, чесної людини. В побуті був товариським, веселим. Лейтенант Демідонт Ігор Ігорович був офіцером, відданим своїй справі. З перших днів, як був призначений командиром нашого підрозділу, наполегливо вчився працювати і керувати мінометними розрахунками. Завжди дослухався до потреб підлеглих, по можливості допомагав у вирішенні нагальних питань, чим заслужив повагу всього колективу. Умів знайти правильний підхід до більш досвідчених офіцерів, з якими доводилося співпрацювати. Більше за все він приймався підлеглим особовим складом під час бойової роботи. Його душа була відкрита для всіх нас. Він завжди казав правду в очі. Незважаючи на те, що він був молодший за мене, я багато чого в нього навчився. Через місяць ми поїхали на схід, де виконували бойові завдання. Ігор був вимогливим до нас, але водночас справедливим. Це була людина з високими моральними принципами. Він переживав за кожного солдата, відстоював кожного воїна перед вищим керівництвом. Згадує дуже часто, як ми разом їздили на позиції вночі, куди завозили боєприпаси. Лейтенант підсвічував мені ліхтариком запальнички, бо фари включати не можна. А також ми разом шукали позиції для нашого мінометного розрахунку. Своїм власним прикладом він додавав нам сміливості, мужності у важких ситуаціях на передовій. Його простота, відповідальність і побратимське ставлення до кожного солдата свідчили про те, що це була дуже порядна і смілива людина. Я пишаюся тим, що відзнаку «Золотий хрест» від главкома ЗСУ Валерія Залужного я отримав з рук лейтенанта Демідонта Ігоря Ігоровича, якого я і мої побратими вважають одним із кращих офіцерів нашого підрозділу, говорить побратим Олег Світловський.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За бойові заслуги лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, командир мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест», відзнакою президента України за оборону України, почесною відзнакою начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого за особисту мужність, героїзм, ініціативу та стійкість, проявлені під час оборони дорученого рубежу, вірність військовій присязі та сумлінне служіння українському народові та почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутніх військ ЗСУ медаллю «За сумлінну службу». 1 травня 2024 року. Пекельний і той фатальний бій з ворогом. Наслідок застосування противником вогневого ураження зі ствольної артилерії по місцю зосередження особового складу в районі населеного пункту Гірник Донецької області Ігор отримав важке поранення. 3 доби. За його життя боролися лікарі міста Дніпра. Але важкі травми були несумісні з життям. І 5 травня о 1 годині ночі на світле свято Воскресіння Господнього Всевишній забрав душу воїна до себе, щоб вона віднайшла вічний спокій серед янголів Небесного війська.

світлій пам'яті героя Ігоря Демідонта присвячується. 1986-2024. Назавжди 38. Людина живе, доки у Всесвіті б'ється бодай одне серце, яке пам'ятає її. Нація твориться, якщо пам'ятає і вшановує своїх героїв. Натомість забудькуватим народам історія мстить. Почасти з особливою жорстокістю, змушуючи прийдешні покоління дорогою ціною розплачуватися за історичну амнезію попередніх. Тому пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

нашими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя. З сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.

0: разом без втрат.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у жилобі за захисником Андрієм Радимським 1979 року народження жителем села Буб'ятин. Чергова експертиза ДНК підтвердила загибель героя Олега Василяшка зі села Завишень. Шептицька громада у жилобі за героєм Антоном Сорокою. Та у середу на щиті повертається воїн Денис Краснов. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. Велосипедист помер від травм, утриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У Сокалі розпочала свою роботу 76-та сесія міської ради. На порядку денному близько 80 питань з різним. Та під час засідання ТВО гендиректора ознайомив депутатів із ситуацією, що склалася на ввіреному підприємстві ДП «Львіввугілля».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Чергова сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК вдалося підтвердити загибель героя Олега Василяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини, служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. Отож, у середу 6 травня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, зустрічаємо героя Олега Василяшка, після чого траурний кортеж попрямує в село Завишень до батьківської хати героя і там вже відбудеться парастас та чин похорону. Поховають героя Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Ще одна сумна звістка на Сокальщині. Помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО у 2014 році, ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках. За час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок, 5 травня, о 19 годині відбудеться парастас. Прощання із воїном проведуть 6 травня в рідному селі Угринів о 10 годині в церкві Святого Миколая. У зв'язку із вшануванням пам'яті загиблих захисників України, військовослужбовців Збройних сил України Олега Василяшка, 1975 року народження, жителя села Завишень, та померлого захисника України, військовослужбовця Івана Рибака, 1989 року народження, жителя села Угринів. У середу, 6 травня, у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Буб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОБФОР, військова частина А4574. Андрій закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром з ремонту машин. У вівторок, 5 травня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч померлого захисника. Опісля в селі Буб'ятин провели парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані із сім'єю та усій родині. Згідно із розпорядженням міського голови, в Сокальській громаді оголошено День жалоби. У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повернувся герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустріли по обіді. Одразу після цього в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочався чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження, майже 2 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Поховали Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні. У вівторок, 5 травня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У середу, 6 травня, на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13 годині. Після неї о 13:30 в церкві Святої Варвари проведуть за героєм заупокійне богослужіння та чин похорону. У зв'язку із загибелю під час виконання бойового завдання у середу, 6 травня, у Шептицькій громаді буде оголошено День жалоби. Поховають захисника на Алеї Героїв, також на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти воїна і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
1: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів у селі Тетевчиці Радехівська МТГ. Сталося загоряння очерету та сухої трави. У Старому Добротворі поблизу села Нестаниче Радехівської громади горіла лісова підстилка. У сільці Шептицька громада виникла пожежа підстилки самосіву. У Стремені Великомостівська МТГ пожежа сухої трави та у Соснівці по вулиці 22 січня бригада рятувальників гасила пожежу сухої трави. У Шептицькому велосипедист помер від травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські проводять розслідування. Як повідомляє джерело, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня по вулиці Сокальська. Як було встановлено, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, 42-річний, мешканець одного зі сіл Шептицького району, скоїв наїзд на велосипедиста місцевого жителя віком 64 роки, внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких, попри зусилля медиків, невдовзі помер у лікарні. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. Розпочала свою роботу 76-та сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої 77 питань з різним. Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв російсько-українській війні. Оскільки були анонсовані правки до порядку денного, цей проєкт рішення був підтриманий за основу 23 голосами депутатського корпусу. Опісля розгляду запропонованих правок та їх активне обговорення міські обранці підтримали порядок денний в цілому і перейшли до розгляду запропонованих питань. І так, було затверджено план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік. До виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступила Оксана Ярославівна Кутюк, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання. Депутатським корпусом в ході голосування була надана згода на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 квадратних метри, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі. Про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал 2026 року доповів начальник фінуправління Василь Ковальчук. Як зазначив доповідач, фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської громади за січень-березень

0: Дня одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чи не найактивнішими були дискусії навколо проєктів рішення про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Несмичі до народних домів сіл Скоморохи, Свитезів, Тудорковичі, Огрині відповідно. У цих питаннях думки депутатів розділилися. Відтак, народні доми у селах Ромуш і Нісмичі, згідно з ухваленим рішенням сесії, не будуть ліквідовані. Водночас 18 голосів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород. Детальніше про хід обговорення вище озвучених питань порядку денного розповімо вже в наступних випусках новин. Тим часом додамо, що впродовж цього пленарного засідання депутати розглянули 11 питань порядку денного. Опісля головою ради була оголошена перерва в роботі 76-ї сесії Сокальської міської ради. До обговорення низки наступних питань порядку денного міські обранці найімовірніше повернуться у четвер, 7 травня. Державне підприємство «Львіввугілля» є бюджетоутворюючим для Шептицької громади, а надходження від нього складають 25% бюджету, заакцентував головуючий засідання під час 62-ї сесії Шептицької міської ради. Він наголосив, наразі ми фіксуємо невиконання бюджету, що становить під загрозу фінансування багатьох видатків. Якщо рівень виконання буде нижчим, аніж 75%, громаду чекає секвест бюджету, тобто суттєве скорочення видатків. Тому на засідання був запрошений тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, наголосив міський голова Андрій Залівський.
1: Ситуація, яка склалася зараз в вугільній галузі, не є дуже оптимістична, тому я запросив керівника ДП «Львіввугілля», щоб він прояснив ситуацію, що є, що очікувати, тому що в нас дуже багато видатків пов'язано від надходжень саме від ДП «Львіввугілля». Я думаю, на початку це є питання архіважливо для всіх, і нас, і вугільників, і всіх родин, сімей, розуміти, що буде далі. Які дії ми маємо приймати, чи маємо щось приймати, чи потрібно будуть політичні заяви, чи потрібно буде звернення до керівництва Кабміну про зміну індексу податку спроможності для нас, тому що це все-таки 25% бюджету громади від ДП «Львіввугілля». Це дуже багато. Своїми силами ми не перекриємо. Це дуже серйозно.
0: Поточна заборгованість ДП перед бюджетами всіх рівнів становить близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень. Перед пенсійним фондом і фондами соціального страхування 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Зокрема, заборгованість по єдиному соціальному внеску становить 523 мільйони, з яких штрафні санкції 484 мільйони. І сам соціальний внесок складає 38,5 мільйонів гривень, розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, який ознайомив депутатів із критичною ситуацією, що склалася на ввіреному йому підприємстві.
2: Хочу вас проінформувати, яка на даний час склалася ситуація. Державне підприємство ДП «Львіввугілля» має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. І є критичним важливим для функціонування економік та забезпечення життєдіяльності населення Львівської області і, зокрема, на території Шептицької міської територіальної громади. Через важке фінансове становище підприємство не має змоги вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання як платник податків та обов'язкових платежів, розраховуватися за надані послуги та виконувані роботи перед кредитом. Запровадження примусового списання коштів в листопаді 2025 року з рахунків ДП «Львіввугілля» в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку з боку органів Державної податкової служби повністю паралізувало платоспроможність ДП «Львіввугілля».
0: На зустрічі з народним депутатом Михайлом Боддарем обговорювалася можливість запровадження мораторію на нарахування штрафів і пені, оскільки підприємство не встигає своєчасно їх сплачувати, а за невчасну проплату знову отримує штрафні санкції.
2: Втрата чинності Господарського кодексу України з 28.08.2025 року привела до ситуації, що до підприємств, єдиним учасником-засновником якого є держава, учасники або інші уповноважені суб'єкти таких підприємств, мають прийняти рішення про їх припинення, перетворення або ліквідацію. Зміни в законодавстві вплинули на подальше існування і діяльність, зокрема, і ДП «Львіввугілля». На сьогодні розглядається питання передачі підприємства до Фонду державного майна. По цьому питанню 16 квітня під комітеті з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося засідання, присвячене ключовим викликам вугільної галузі галузі з участю представників державних видобувних підприємств, шахтарських профспілок та органів влади. Під час засідання відбулася відверта предметна

0: На розмова щодо пошуку дієвих рішень. Напрацьовано конкретні пропозиції, які спрямовані на розблокування рахунків підприємств, стабілізацію виплат заробітної плати, забезпечення безперебійної роботи шахт.
1: З листопада 2025 року рахунки ДП «Львіввугілля», нагадаємо, заблоковані податковою службою, що фактично паралізувало можливість здійснювати платежі, зокрема за комунальні послуги. До прикладу, комунальному підприємству «Водоканал» вугільники боргують орієнтовно вже 20 мільйонів гривень. В цьому році водоканалу сплачено лишень 205 тисяч гривень за надані послуги. Василь Бойко наголосив, що така критична ситуація склалася через військову агресію Російської Федерації та ворожі атаки на енергетику. Відтак попит на вугілля різко впав. Зокрема, у січні реалізація становила лише 5 тисяч тонн при потребі в сотні мільйонів гривень лише на зарплати та електрику. У зв'язку із критичною ситуацією триває підготовка до передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна. Також очільник підприємства назвав основні пріоритети.
0: Пріоритет незмінний – люди, стабільність, галузі та енергетична безпека держави. ДП «Львіввугілля» як бюджетоутворююче підприємство для Шептицької територіальної громади постійно шукає шляхи і можливості для першочергової виплати заробітної плати шахтарям. Несвоєчасне надходження коштів державної підтримки на виплату заробітної плати мало негативний вплив на наповнення бюджету місцевих територіальних громад. За перший квартал 2026 року до місцевих бюджетів громад сплачено 63 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, Шептицька територіальна громада 46,6 мільйонів гривень, Белецька територіальна громада 13,6 мільйонів гривень, Сокальська територіальна громада 3,6 мільйони гривень.
1: Однак, запевнив Василь Бойко, є і позитивні новини. Заборгованість з виплати заробітної плати гірникам за березень цього року планували закрити наприкінці квітня. Кошти для цього були заброньовані. Щодо збуту вугілля, то є напрацювання і підтвердження адреси для відвантаження вугілля, що дозволить підприємству заробляти кошти. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко повідомив, що з початку квітня ними було проплачено 30 мільйонів 400 тисяч гривень податку.
0: Зокрема, до Шептицької територіальної громади 21,5 мільйона гривень, Белської 6,2 мільйони, Сокальської 2,7 мільйони гривень. Гірша і практично безвихідна ситуація через блоковані рахунки з оплатою комунальних послуг. У 2026 році оплачено лише 205 тисяч гривень за послуги комунального підприємства «Червоноградводоканал». З питанням сприяння у вирішенні заблокованих рахунків для можливості виплати заробітної плати і сплати першочергових платежів, необхідних для підтримання життєдіяльності підприємства, адміністрація ДП «Львіввугілля» направила відповідні листи на адресу податкових органів Міністерства енергетики України та органів влади всіх рівнів. Самостійно вирішити проблему заблокованих рахунків та погашення податкового боргу підприємство не має можливості на сьогоднішній день. От така ситуація склалася по ДП «Львіввугілля».
1: В ході запитань та відповідей на них очільник ДП «Львіввугілля» розповів, що станом на сьогодні на підприємстві працює 6433 працівника.
0: З них підземних працівників 3731, поверхневих 2702 чоловіка, 486 працівників підприємств протягом 25-26 років прийняті з територій, на яких ведуться бойові дії. Стосовно блокованих рахунків, у нас на даний час наші активи знаходяться «Укрвугілля», тому що ми як боржники податків не маємо права реєструвати ПДВ, вантажимо все наше вугілля через «Укрвугілля». Вже на квітень місяць нам потрібно їх заробити, тому важливе зараз відвантаження. В тому числі нам треба все-таки оплатити наших кредиторів, щоб відновити перевезення населення.
1: Також Василь Бойко повідомив, що станом на зараз промислових запасів є орієнтовно 25 мільйонів балансових запасів, близько 143 мільйонів, і готових до виймання на сьогодні 2 мільйони.
0: Якщо ДП на даний час в планах видобуває в рік 1 мільйон, можна порахувати. Але ми готові збільшити до 1,5–2 мільйонів. Треба тільки капітал вкладення. Запаси є, на жаль, низькозольні пласти, вони закінчуються. У нас залишаються більш високозольні. Але на протязі 5-8 років у нас цих пластів низькозольних достатньо, щоб нормально працювати.
1: Запитань до доповідача було чимало. В підсумку депутати Шептицької міської ради звернулися до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та голів фракцій Верховної Ради України щодо критичного фінансового стану вугільних шахт шахт ДП «Львіввугілля» та передачі підприємства до Фонду державного майна і просять під особистий контроль взяти: перше, процес передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна України, ініціювати напрацювання комплексного державного рішення щодо врегулювання заборгованості підприємства без перекладання додаткового фінансового навантаження на підприємство, підтримку запровадження мораторію на штрафні санкції та пеню за податковими боргами та боргами по ЄСВ державних вуглевидобувних підприємств, збереження соціальних гарантій працівників та недопущення погіршення їхнього становища та внесення необхідного фінансування до проєкту державного бюджету України. Окрім того, обранці громади вважають недоцільним передавати ДП «Львіввугілля» Фонд держмайна. Просять відтермінувати цей процес і повернутися до розгляду цього питання через рік по завершенню воєнного стану. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону й пам'ять.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

між зимою і літом, що рибальський кидає якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

За що триматися мені, коли пил стискає груди? Я був на дні, я в однині.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свою мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, що